0: 10 cent, rand 10 cent, die program op RSG waar ons fokus op jou financiële geletterdheid en persoonlijke geldzake. Nou morgen skop die belastingseisoen in vir die 6 miljoen Suid-Afrikaners wat nie auto-assessering by die inkomstedienst gekry het nie. En vanochtend praat ek en my gast, die onafhankelijke belastingkenner Piet Nel, oor alles wat jy moet weet aangaande jou belasting vir die 2025-2026 seisoen. Onthou, jy is natuurlijk meer as welkom om van jou te laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kost jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks, en jy kan sodoende contact maak. Nou Piet, goeiemôre, kom ons val weg. Eerstens, 6 miljoen Suid-Afrikaners het tussen 1 en vandag 12 Julie auto-assessering by die inkomstediens gekry. Wat precies is dit? En dan gaan ons 'n bietjie later praat oor wat van môre af gaan gebeur.
1: Jody, ja, is reg. Ek wil dalk net begin om te verduidelik wat hierdie proses is wat nou vandag nou eindig. So, kragtens die belastingwet moet die kommissaris jaarliks kennis gee, en dit word in die staatskoerant gedoen, van alle mense wat belastingopgawes moet indien. En dit is die posisie waarin ons is. Jy is verplig as 'n inwoner van die land om belastingopgawe in te dien. Nou die kennisgewing vir 2026, soos van die vorige 3 jare, sluit ongeveer 6 miljoen mense uit en sê jylle hoef nie 'n belastingopgawe in te dien nie. En dis die mense wat nou tot vandag toe moes daarop gereageer het, hoe die wetgeving daarmee werk is. Hierdie mense sou kennisgeving of een SMS van die belastinggader gekry het, wat sê, jylle kwalificeer vir die automatiese aanslag. En as jy vir so kennisgeving gekry het, dan hoef jy niks te doen, behalwe om na die automatiese aanslag te kyk, en te kyk of daar automatiese aanslag eindelijk 100% korrek is. Daar is nogal een groot klem wat geleen moet word op hierdie 100% korrek. Volgens die kennisgeving beteken dit dat jy moet sê alle bruto inkomstes, so dis alle bedrae wat die mens ontvang het gedurende die jaar, die 2026 jaar tot einde februari, wat nie vir belastingvrystelling kwalificeer nie, of wat nie van 'n kapitaal aard is nie, is in hierdie automatiese aanslag kennisgeving ingesluit. Ook alle aftrekkings, dis typies goeders soos jou uitering aan die tydfonds of bydraes tot pensioenfonds, en ook alle kortings waarop jy geregtig is, is in hierdie aanslag. En dan ook alle vrystellings. Dit sal dinge wees soos waar jy 'n belastingvrye spaarrekening het, of miskien dividende in Suid-Afrikaans genoteerde maatskappye verdien het. In so 'n omstandigheid, dan al wat jy moet doen, is om te kyk, te bevestig dat hierdie ding 100% korrek is, en dan niks verder nie, dan is jy onthef van die verpligting om 'n belastingopgawe in te doen.
0: Piet, so jy het nou vir ons agtergrond gegee rondom die 6 miljoen belastingbetalers wat daar die automatiese assessering by die inkomstediens gekry het, maar daar's ook mense en salaristrekkers elke maand wat nie daar die auto-assessering gekry het nie. Wat maak hulle verskillend?
1: Ja, so dit word in 2 kategorieë gedoen, so is heeltemal korrek. So hierdie is typies, ek dink ons verwys na hulle as salaristrekkers, en hulle is mense wat onderhewig is aan die lopende betaalstelsel. So die werkgewer hou maandeliks belasting terug. Sluit ook pensionarisse byvoorbeeld in. Maar nou, daar is nou spesifiek 3 gevalle van, kom ons noem het nou maar hierdie salaristrekkers, wat dan wel een belastingopgawe moet indien. In die eerste plek is dit, en dit is die algemene een, denk ek, mense wat 'n toelaag kry vir reiskostes, vir besigheidsdoeleindes namens jou werkgewer aangegaan, of waar jy weens werksverpligtinge buite weg van jou normale woonhuis moet gaan werk en dan 'n nag oorbly. Daar's 'n toelaag vir huisvesting, maaltye en ander toevallige kostes, of as openbare ambtenaar is, soos byvoorbeeld munisipale bestuurmense en so, wat dan amptelike toelaas ontvang. Daai volle toelaag wat hulle kry, word by hulle belasbare inkomste ingesluit. Maar hulle is dan geregtig om aftrekkings teen daai kostes te maak. So kom ons van die reiskoste. Is eenvoudig, jy moet 'n logboek bygee wat sê, dis my privaat en dis my besigheidskostes. Die toelaag kan net verminder word met die besigheidskostes. So jy moet nou besonderhede van jou openingskilometerlesing en sluitingskilometerlesing inskryf en dit insit. So dit is iets wat die ontvanger, ek gebruik nou maar die woord ontvanger, belastinggader nie sal weet nie. En dit is nie wat die automatiese aanslagkennisgewing sal wees nie. Dis hoekom jy opgaan opgawe moet indien. Ander voorbeeld is, ek het met 'n persoon gewerk wat verlede jaar oorsee was vir werksdoeleindes en 'n bedrag van R400.000 gekry het. Maar sou dit omskakel vir die hotelkoste en goed daar, dan is daai bedrag 100% belasting aftrekbaar en dit verminder die toelaag. So hy moet inligting gee van sy paspoort, sy dae, wat hy uit die land weg was, en dan moet hy die opgawe indien en dis al hoe hy dit vir die ontvanger kan gee. Ander persone wat dit ook moet doen is iemand wat die privaat gebruik van 'n maatskappyvoertuig het, maar die maatskappyvoertuig ook vir besigheidsdoeleindes gebruik word. Dan moet jy ook 'n logstaat ingee en detail gee van jou kilometers wat jy vir besigheid gery het. En dan, een wat baie belangrik is en wat in vorige jare dalk gekwalifiseer het en moontlik ook nou, is mense wat in die buiteland gewerk het, so Suid-Afrikaanse inwoners wat ergens in die buiteland gaan werk. Hulle moet besonderhede gee van die aantal dae wat hulle gedurende 12 maande tydperk, wat begin of eindig in die jaar van aanslag, in die buiteland was, en dan van die werkstaa wat hulle in die jaar van aanslag in die buiteland was. Hulle kwalificeer vir 1.25 miljoen belastingkorting en is ook geregtig om van die buitelandse belasting wat hulle moontlik op die inkomste betaal het, want dit sal gewoonlik dubbel belas word, dan af te trek. So logies moet so 'n persoon 'n belastingopgawe indien en dan sal hy of sy nou besonderhede gee van die vorm vra, die belastingvorm vra dat alle inligting gegee word. En ons kry dat die belastinggader se personeel toenemend bevraagteken, bewyse vra van jou paspoort en die dae buite, werkstal buite en sulke goed voordat hulle jou aanslaan. So hulle is die kategorie mense wat dan in 'n salarisomgewing is en hy kan by 'n Suid-Afrikaanse werkgewer of 'n buitelandse werkgewer se salaris verdien, maar hulle moet beslis 'n belastingopgawe indien.
0: Jy luister na Rand en Sent met my Jody Hendricks elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 vanoggend is my gas die onafhanklike belastingkenner Piet Nel. Ons praat oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het en die eerste fase, die outomatiese assessering vir sowat 6 miljoen belastingbetalers wat vandag tot einde kom en 'n bietjie later gaan ons praat oor wat van môre af gaan gebeur. Maar Piet, kom ons praat 'n bietjie oor aftreë voordele vir belastingbetalers.
1: Ja, so dis 'n baie goeie vraag en 'n baie relevante vraag. Want as 'n mens suiwer afgetree het en jy kry 'n lyfrente, soos jy weet daarna verwys 'n lewende anniteit, wat uit 'n pensioenfonds of 'n uitreding anniteitfonds of 'n voorsorgfonds betaal word, dan is dit eintlik maar soortgelyk aan 'n salaris. Dit is ook onderhewig aan die terughou van werknemersbelasting en dit is ook 'n derde party opgawe, so die pensioenfonds of die verskaffer van die anniteit of die lyfrente, hulle sal die inligting deurgee en dit behoort op jou belastingopgawe te wees. So teoreties kan 'n mens ook daar kwalifiseer vir outomatiese aanslag. Maar hierdie mense is gewoonlik mense wat moet belastingopgawes indien, want hulle verdien ook ander inkomste, hulle dalk 'n enkel bedrag geneem, en ek gaan nog iets oor die enkel bedrag sê, en net ook ander beleggingsinkomste. Of, ons kry baie mense wat op pensioen gaan het en dan nog 'n salaris verdien, nog ander werk doen, want hulle is tot jonk om af te tree of op te hou werk, en dan het hulle twee bronne van inkomste, en hulle is typies mense wat dan ook 'n belastingopgawe moet indien. Net iets oor die enkel bedrag. In die jaar wat ek uit die fonds uittree, dan kan ek mos nou 1/3 van my aftreë belang, dan ek in 'n enkel bedrag neem, en hierdie enkel bedrag gaan ek dan belê en rente daarop verdien. As ek suiwer 'n enkel onttrekking gemaak het gedurende die jaar, en dis al wat ek het en ek niks ander inkomste nie, en ek het net my lyfrente en my enkel bedrag, dan sal ek ook kwalifiseer vir die outomatiese aanslag. Maar waar ek byvoorbeeld onttrekkings uit my spaarkomponent, onthou die twee pot stelsel, uit my spaarkomponent geneem het, dan is hierdie inkomste wat belasbaar is en dan sal ek ook 'n belastingopgawe moet indien. So die moment dat 'n mens in aftrede is en inkomste uit aftreefonds verdien, dan 'n bietjie meer van 'n komplekse belastingopgawe, want jy het meerdere bronne van inkomste en jy is eintlik baie selde wat jy sal kwalifiseer vir die outomatiese aanslag.
0: Piet, kom ons praat oor aftrekkings wat ook 'n groot deel uitmaak van belastingopgawes.
1: Ja, ek dink dit is so belangrik. Ek meen, ons as praktisyns word toenemend of nie toenemend, ons kry altyd hierdie vraag, maar jy weet, hoekom skuld ek jou vanger soveel geld en watse aftrekkings kan ek maak? Nou, in die context van, as ons nou praat oor mense wat besigheidsinkomste het, professionele pense, boere en so aan, dis is 'n baie meer komplekse ding en ons moet 'n bietjie nou-nou daaroor gesels. Ons bly nou by die salarisstrekkers wat ons gesê het wat nou verplig is om 'n belastingopgawe in te dien. Iemand wat hierdie aftrekking wil maak, sal beslis 'n belastingopgawe moet indien en moet nie sy outomatiese aanslag aanvaar nie. Ons het in die verlede gekry dat mense die outomatiese aanslag gekry het verlede jaar, daarna kyk en sê, okay, skuldig ons vanger nie baie geld nie, hulle skuld my 'n paar rand en dit eenvoudig aanvaar dat niks te doen het nie. En dan later agterkom, maar woef, ek het aftrekkings wat ek moes maak. En dan sukkel hulle om dit te kry, want die opgawe word deur die belastingkader as finaal hanteer. So ek dink die belangrikste een wat ons kry of die mees algemene een is, waar ek verplig is om by my huis te werk. So ek het my tuiskantoor. Dan wil ek van my private kostes, jou private kostes wat doen het met jou, kom ons sê jou onderhoud en jou lewenskoste, dit is nie belasting aftrekbaar nie. Maar my huiskoste, soos die munisipale kostes, elektrisiteit wat ek gebruik vir my studeerkamer, ek kan 'n proporsionele aftrekking daarvan maak. So mense doen 'n berekening en ons kry dat die belastingkader, wanneer hulle sien jy daai aftrekking geëis het, spesifiek in die opgawe voorsiening gemaak met 'n kan eis, dat hulle vir jou 'n verifikasieversoek sal stuur, sê stuur vir ons 'n videoetjie van jou studeerkamer, dat ons kan sien dit lyk soos 'n studeerkamer, jy werk nie van jou bed af of jou eetkamertafel nie, en gee vir ons 'n bewys van die kostes wat jy aangegaan het. Dit sal goed wees soos die eiendomsbelasting en die klas van kostes en die elektrisiteit en die skoonmaak en instandhouding van die studeerkamer. So dit is 'n uitgawe wat 'n mens beslis kan aftrek en met dat dan eintlik kan aftrek en daar is op die belastingkader se webblad 'n hele dokument, interpretasienota wat hierdie ding verduidelik. Wat is nodig vir hierdie aftrekking? Want dit is 'n aftrekking wat 'n mens beslis moet maak as jy 'n studeerkamer tuis gebruik om jou salarisinkomste te verdien. Dan bydraes tot aftreefondse. Ons het nou oor die enkel bedrag en die lyfrentes gepraat, maar 'n mens maak bydraes tot aftreefondse en hierdie aftreefondse is ook verplig om die inligting vir die belastingkader deur te gee. En ons kry dat wanneer 'n mens aftree, dis veral waar jou bydraes meer as die 27,5% of die 350 wat het verlede jaar was, nou 430,000 wat jy jaarliks kan bydra, dan wil een mens hierdie goed op 'n aanslag hê. En dis vir my 'n nadeel van die outomatiese aanslag, dat ek het nie 'n aanslag nie, so wanneer ek uit die fonds uit aftree, dan weet die fonds, of ek weet nie wat se bedrag het ek nog nie afgetrek nie, so ek verkies dat mense wat aftreefonds bydraes maak, uitdring aan die tydfonds, buite hulle pensioen en so om, dat hulle wel 'n opgawe indien, sodat hulle aanslag kan kry wat hierdie bedrag op die belastingkader se stelsel vaslê en ook vir my as belastingpligtige vaslê. En dan die ander ene is skenkings aan openbare welsorganisasies. In die omgang praat ons almal daarvan is jou artikel 18A kwitansies. So dis waar ons in ons Suid-Afrikaners is en ek dink dis 'n baie goeie aard wat ons het. Dit is geneig om skenkings aan liefdadigheidsorganisasies te maak. Ek luister na RSG en die aand en dan hoor ek ook van hierdie, veral in hierdie maand praat hulle daaroor in die middag en sê maar hier is liefdadigheidsorganisasies wat ons onderseun moet word. Die mens moet besef dat jy kan net 'n aftrekking maak as daar artikel 18A kwitansie is. So hierdie openbare welsorganisasies moet deur die ontvanger goedgekeur wees. Hulle kry 'n formele brief van goedkeuring en dan moet hulle 'n kwitansie uitreik wat sê dit kwalifiseer vir belastingaftrekking. Die aftrekking word beperk tot 10% van jou belasbare inkomste. So jy kan nie jou volle inkomste skenk en dink dat jy nou niks belasting betaal nie. Jy kan net 10% van die bedrag aftrek vir 'n skenking en dit wat dan meer sou wees. So as ek, kom ons sê ek het R100,000 geskenk, ek doen my sommetjie, my belasbare inkomste is so dat ek net R80,000 kan aftrek, die 10%, dan is dit R20,000 wat oorbly. Dit dra oor na die volgende jaar toe, maar hy dra oor op jou belastingaanslag. En dis hoekom 'n persoon, so ten spyte daarvan dat hierdie openbare welsorganisasies wel vir die belastingkader as 'n derde party moet sê, maar dis die kwitansies wat ek uitgereik het gedien die jaar en van daai inligting begin nou deurtrek na ons opgawes. Ek het nou nie die jaar gekyk nie, maar ek het verlede jaar ondervind dat baie van daai goeders nog nie deurtrek nie. Dan moet ek dit vir hulle deurgee. Die stelsel of jy outomaties vir my die belasting aftrekking En hulle dra die beperking, dit wat ek te veel bygedra het oor na die volgende jaar op die aanslag. So, dit is baie krities dat die mens hierdie skenkings en dat hierdie dokumentasie moet kry. Want ons, omdat baie van hierdie entiteite nog nie die derde partij inligting deurgee vir die belastinggader nie, ervaar ons dat dit ook baie keer loop tot die verifikasie, so wanneer jy belastingopgawe indien, maak seker dat jy daai kwitansie het, want jy gaan die navraag kry en dan kan jy dit onmiddellik vir hulle gee. En dan een ander een, wat ek dink tot, amper sê, tot baie pijn en leiding, aanleiding gee, is mediese kostes. So die belastingwet laat vir my toe om my bydraes aan die mediese fonds, wat ek maandeliks maak, gedeelte daarvan as 'n korting van my belasting te kan eis. Miskien net dit verduidelik. So wat ek nou gepraat het oor studeerkamer tuis, die bydraes tot jou pensioenfondse en die artikel 18a skenkings, dit verminder my belastbare inkomste en my belastingaanslag word bereken op my belastbare inkomste. Dan kry ek 'n bedrag belasting wat verskuldig is. Medies, die mediese fonds bydraes, kwalificeer as 'n krediet of 'n korting teen dit. Dit verminder die belasting wat ek moet betaal. En dis hoekom het ook nie die volle bedrag is van my mediese fonds bydraes nie, maar net 'n gedeelte, soos 'n derde daarvan beperk tot sekere maandelikse bedrag. Maar dan ook jou kwalifiserende mediese kostes en kostes wat die belastingpligtige betaal het en die klem is op betaal. Jy kan slegs die aftrekking maak as jy kan bewys dat jy dit kan betaal het en toenemend vind ons dat mense navraag hier oor kry. So, behalwe vir die bydraes tot die fonds, wat makkelijk is om te bewys, want het sit op 'n sertifikaat wat die fonds gee en wat die fonds ook vir die belastinggader gegee het, vir jou kwalifiserende mediese kostes, wat nie deur die fonds betaal is nie, en typies daai kostes vir 'n persoon wat met 'n gestremdheid is. Daarvoor kwalifiseer jy ook vir 'n korting, en daarvoor moet jy al die bewyse kan byhou, maar jy vul die bedrag van daardie kostes in op die belastingopgawe en by aanslag, dan maak die ontvanger al verminder hulle die belastingskuld wat jy het met die bydraes wat gemaak is.
0: Die stem daar van Piet Nel, hy is my gas vanoggend hier op Rand en Sent. Piet is 'n onafhanklike belastingkenner en ons praat oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het. Die eerste fase wat vandag tot einde kom, fase 2 wat môre open. 'N bietjie later gaan ons daaroor uitbrei, maar Piet, jy het nou verwys na die salaristrekkers in Suid-Afrika, die mense wat belasting moet betaal, ook daai 6 miljoen wat auto-assessering gekry het, maar baie van daardie salaristrekkers het ook addisionele inkomste, hoe nou gemaak met jou belasting?
1: Ja, dit is baie belangrik en dis hoekom baie mense oor vra en oor wonder. Ek weet, en dis typies waar ons vind, en dis dalk iets wat die mens moet in gedagte hou, is dat die belastinggader kry redelike intydse inligting van banke en ander finansiële instellings. So ons krijg baie keer dat daar navraag uitgaan na individue en sê, maar ons sien jy bank, behalwe jou salaris, bank jy elke maand een ander bedrag hee. Hoekom moet jy nie belasting daarop betaal, of hoekom moet jy ons nie daarvan vertel nie? En die goeders is, en dis wat ek graag wat nou wil hanteer, die mees algemene een is huurgeld. So dis hoofsaaklik eintlik maar beleggingsinkomste, maar die algemene een is dat baie van ons mense besluit, ek wil 'n tweede huis koop en ek wil hom verhuur. So, dit is so dat as die eiendomsagent dit vir jou hanteer of procureer, dat hulle van hierdie inligting deurgee aan die belastinggader as 'n derde party. Maar selfs al word die inligting deurgegee deur 'n procureer of 'n eiendomspraktisyn, dan trek dit nie deur na jou belastingopgawe toe nie. So, die moment wat jy as 'n individu nou huurgeld verdien uit 'n eiendom, tweede eiendom, derde eiendom, of ook selfs ander roerende eiendom wat jy uitverhuur, dan beoefen jy 'n bedryf, jy moet 'n ander gedeelte van die belastingopgawe voltooi, jy verklaar die huurgeld, die bruto bedrag wat jy gedurende die jaar ontvang het as huurgeld, en nou kan jy aftrekkings daarteen kan maak. So jy kan aftrekkings maak van reparasies, herstelkostes, instandhoudingskostes, rente op 'n verband, om hierdie inkomste te verdien. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie is 'n bykomende bedryf, dis inkomste wat verklaar moet word, en dis soortgelyk aan beleggingsinkomste, maar dit moet verklaar word. Dan wil ek bietjie praat oor dividende. So waar ek dividende op aandele verdien, en dis genoteerde aandele, ek het nou daarvan verwys, dan is, as dit al wat het is, en is vrygestel van normale belasting, dis onderhewig aan 'n dividendbelasting van 20%, en die dividendbelasting word deur die maatskappy wat die dividend verklaar het afgetrek, dan het ek geen verdere plig om die dividend te verklaar nie. Maar as dit nie 'n genoteerde maatskappy is nie, ander private maatskappye, dividende wat ek verdien het, dan sal dit nie op derde party inligting verskyn nie, en dan sal ek dit moet verklaar. So dividendinkomste moet ek verklaar, dis 'n belastingvrye dividend, so mens wonder hoekom jy dit moet verklaar, maar jy moet dit verklaar, want die opgawe sê, jy kwalificeer nie vir automatiese aanslag nie, maar jy moet alle inkomste wat ook van belasting vrygestel is, moet jy verklaar. Buitenlandse dividende is ander. So waar die dividend verklaar is deur 'n maatskappy wat nie 'n Suid-Afrikaanse inwonermaatskappy is nie, dan is hierdie dividend nie aan die RSA dividendbelasting onderhewig nie, maar die 20%, maar dit is waarskynlik in die meeste gevalle onderhewig aan 'n terughoubelasting, 'n soortgelyke terughoubelasting in die vreemde land of die land van inwonerskap van daai maatskappy. Ek moet dit verklaar, vir my is dit gewone belasbare inkomste en dit kwalificeer nie vir 'n vrystelling nie. Wel, dit kwalificeer nie 100% vir 'n vrystelling nie as dit nie 'n genoteerde, buitenlandse genoteerde maatskappy is nie. Ek kry wel 'n formule vrystelling wat outomaties deur die ontvangerse stelsel bereken word vir dit. En dan kry ek 'n korting vir die buitenlandse belasting wat ek op hierdie dividend betaal het, of die, kom ons sê, die belasting wat ek in die buitenland terughou is op hierdie dividend, hierdie buitenlandse dividend. Rente werk baie dieselfde, so in terme van die dubbelbelasting ooreenkomste het Suid-Afrika in baie gevalle 'n reg om rente wat jy in die buitenland verdien te belas, of in die meeste gevalle as jy 'n Suid-Afrikaanse inwoner is, maar dan het ons ook sekere lande, net soos Suid-Afrika, 'n terughoubelasting het op rente wat aan buitelanders betaal, het ander lande ook 'n terughoubelasting op rente wat hulle aan my as 'n Suid-Afrikaanse inwoner betaal. Ek moet daai rente verklaar, daai rente kwalifiseer nie vir die algemene rentevrystelling in Suid-Afrika nie, en dan word dit belas, en ek het geen, ja, maar dan kry ek ook 'n krediet vir die belasting wat in die buitenland teruggehou word. Dan wil ek net vinnig iets oor kollektiewe belegging sê. Ek dink baie van ons begin, as ons nou 'n bietjie paar ekstra rand het en ons het nou genoeg geld op 'n rentedraande rekening, dan sal ons in 'n kollektiewe belegging om 'n bietjie kapitaal groei te kry. So jou kollektiewe beleggings in Suid-Afrika, as dit 'n gereguleerde een is, en ek dink die meeste van ons belê by sulke gereguleerde kollektiewe beleggings entiteite, hulle gee derde party inligting deur aan die belastinggade, en dit is ook in die belastingopgawe in voltooi. So jy gaan waarskynlik kyk dat dit daar is, as dit nie daar is nie, dan sal jy dit net byvoeg. Dit gebeur soms dat van daai opgawes nie outomaties deurtrek nie. Trek al hoe beter, maar dit kan so wees. Maar dan wil ek net 'n opmerking maak oor waar my kollektiewe belegging in 'n eiendomstrust is. So in die Engels, ek dink ek is die naam wat almal ken, 'n REIT. 'n Eiendomstrust is ook 'n maatskappy, en dit wat hulle uitkeer jaarliks of herkapitaliseer in jou belegging, in die kollektiewe belegging, is eintlik iets soortgelyk aan huurinkomste. So dis nie 'n dividend nie, dis nie onderhewig aan 'n 20%, so hoewel dit van iets wat as 'n maatskappy gereken word, verklaar word, is dit nie onderhewig aan die dividendbelasting nie, en dis ook nie vrygestel nie. So dit kom in as inkomste, en dit wys op die belastingopgawe as 'n REIT, en as dit nie daar wys nie, dan moet jy dit daar involtooi. Maar die rede hoekom ek dit noem is, baie van ons beleggers probeer 'n bietjie hefboom, hulle belê in so 'n eiendomstrust, en dan leen hulle geld en hulle betaal rente op die verband of die geld wat hulle geleen het om hierdie eiendomstrust te koop, en dan sal jy graag die rente wil aftrek teen die inkomste of die uitkerings, inkomste uitkerings wat die REIT gemaak het, en die vorm laat jy toe om dit te doen. So dis ook om 'n mens wat kollektiewe beleggings aanbetref spesifiek ook gewoonlik kies om 'n belastingopgawe in te doen en nie net outomaties aan te slaan nie. Soortgelyk is van hierdie REITs belê ook in buitelandse maatskappye, en daar sal ook 'n bietjie terughoubelasting wees, en dan sal jy hierdie terughoubelasting wil insit as dit nie na die opgawe toe deurgetrek het nie.
0: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Piet Nel, onafhanklike belastingkenner vir sy kundigheid vanoggend. Natuurlik die belastingseisoene oop en môre in fase 2, dit nou vir die 6 miljoen Suid-Afrikaanse belastingbetalers wat nie outomatiese assessering by die inkomste diens gekry het nie, maar van my Jody Hendriks. Onthou jy kan weer na die program gaan luister, gaan laai net die nuwe RSG app af. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore om daar weer na vanoggend se Rand Sent te luister. Van my tot de volgende keer. Mooi bly en tot ziens.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand. En ek hoop dit was nie vir jou 'n blou maandag gewees nie, dat die dag jou daarom goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel, dis hoekom ons hier vir jou is op Kompas om vir jou so 'n bietjie bemoediging te kan gee om deur die res van die week te kan kom. En ek hoop dat jy daarom nog lekker rus so tydens die vakansie en dat jy nie te lui word. Nee, ek weet as 'n mens so lekker rus, is dit partykeer lekker om so 'n bietjie lui te wees, maar nie te min. Hoop ek dat jy 'n lekker blaaskans vat. Alhoewel ek dink vir die matrikulante van 2026 kan daar nie te veel rus plaasvind nie, natuurlik met die rekord eksamens wat binnekort op ons hakke is. Nou, dit is 'n maandagaand en dit beteken dis tyd vir ons KETA beroepsontwikkeling program wat aan jou gebring is deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde wat die doel het om jou beter te kan inlig, om jou te kan opvoed, om al die nodige inligting vir jou te kan gee sodat jy die beste moontlike besluite kan maak en toegang het tot al die hulpbronne wat jy moontlik toegang tot kan hê om daai besluite bietjie makliker vir jou te maak. Is maar partykeer moeilik om hierdie groot lewensbesluite te maak wanneer jy 'n jong persoon is. Maar in hierdie program van KETA gaan ons bietjie gesels oor vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens as deel van loopbaanontwikkeling. Nou vandag gaan ons bespreek hoe vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens deel vorm van loopbaanontwikkeling en hoe dit die lewe van 'n jong mens kan verander en terselfdertyd verryk. Nou soos ons telke male in ons program gesê het al, vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens speel 'n belangrike rol in die loopbaanontwikkeling van jong mense en hierdie aktiwiteite behels dat tyd en vaardighede aangebied word om ander te ondersteun of tot die gemeenskap by te dra sonder om betaling te verwag. Nou, werkgewers kyk gewoonlik baie mooi na CV's waar die werksoeker bewys dat hy aktief besig is in sy of haar gemeenskap en nie omgee om sy of haar moue op te rol en iets positiefs te doen nie. Nou, ons verwelkom weer vanaand vir Trudy van Wyk van die departement van hoër onderwys en opleiding wat teen die tyd geen inleiding nodig het nie. So weer eens baie welkom by Kompas, Trudy.
2: Goeienaand Barry en goeienaand ook aan ons luisteraars. Ja, nee, ek is nou al deel van hierdie program. Dis weer vir my baie lekker om met ons jong mense te gesels. Ek hoop julle hou ook sommer lekker vakansie en dat julle baat gevind het by verlede week se program oor hoe om jou besig te hou deur die vakansie.
1: Nee, beslis so. Ek vertrou dat die luisteraars al teen hierdie tyd daai episode gaan luister het op ons potgooi afdeling. Maar Trudy, kom ons begin sommer met ons eerste vraag. Wat is vrywilligerswerk en hoe verskil dit van betaalde werk?
2: By die vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens, ek gaan dit sommer insluit die gemeenskapsdiens, word toenemend erken as belangrike hulpmiddels vir jeugontwikkeling en loopbaanvoorbereiding. In 'n arbeidsmark waar werkgewers dikwels werkervaring vereis, bied vrywilliger werk aan jong mense die geleentheid om praktiese blootstelling op te doen, werksplekvaardighede te ontwikkel, professionele netwerke te bou en hulle indiensneembaarheid te verbeter. Hoewel vrywilliger werk dikwels geassosieer word met die hulp van gemeenskappe en die ondersteuning van maatskaplike sake, speel dit ook 'n belangrike rol in die persoonlike en professionele groei van ons jong mense. En boonop kan dit ook lekker wees om iets anders vir 'n slag te doen. En net miskien, net groot miskien, kry jy dalk nuwe idees oor wat jy eendag as loopbaan gaan kies. Vir baie jong mense bied vrywilligerswerk 'n eerste kennismaking met die verantwoordelikheid en die verwagtinge van die werksplek. Dit stel hulle in staat om kennis in praktiese omgewings toe te pas, terwyl hulle vaardighede ontwikkel wat waardevol is in verskillende beroepe en bedrywe. Nou, vir vrywilligerswerk verskil van betaalde werk, omdat betaalde werk 'n salaris of loon behels in ruil vir dienste, terwyl vrywilligerswerk gewoonlik onbetaald is. By betaalde werk is die hoofdoel om 'n inkomste te verdien, terwyl die fokus van vrywilligerswerk is om ander te help, ervaring op te doen, of om jouself meer geleenthede te bied en om nuwe vaardighede aan te leer.
1: Nou Trudy, hoe kan vrywilligerswerk jong mense van werkservaring nou voorsien?
2: Een van die grootste uitdagings, Barry, wat jong mense wat toegang tot die arbeidsmark in die gesig staar, is die gebrek aan werkservaring. Ons lees so baie

0: prijsuitreiking, fondsinsameling, bestuur van sosiale media, tutor of mentorskapdienste en dan projekimplementering en baie ander. Hierdie aktiwiteite stel jong mense bloot aan die werksplek, strukture, professionele gedrag, sperdatum, spanwerk en aanspreeklikheid. Hoewel vrijwilligerswerk onbetaal is, kan die ervaring wat opgedoen word vergelijkbaar wees met sekere intreevlak werksgeleenthede.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor vrywilligerswerk in hierdie episode van Kompas. Dis natuurlik deel van ons KETA beroepsopleidingprogram, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. En ons is besig om met ons gereelde gas Trudy van Wyk oor hierdie onderwerp te gesels. Nou, ons praat so baie van oordraagbare vaardighede dikwels wat jong mense moet aanleer om gunstig die werksplek te betree. So my volgende vraag aan Trudy is, watter oordraagbare vaardighede kan leerders deur vrywilligerswerk ontwikkel?
0: Baie groot voordeel van vrywilligerswerk is die ontwikkeling van oordraagbare of sagte vaardighede soos jy reg gesê het. Dit is die vaardighede wat in verskillende poste, bedrywe en loopbaanrigtinge toegepas kan word, so dit kan oorgedra word van een beroep na die ander. Barry, laat my asseblief toe om 'n bietjie oor algemene oordraagbare vaardighede, wat deur vrywilligerswerk ontwikkel word, te praat. Die eerste een waaroor ek graag wil praat is kommunikasievaardighede. Vrywilligers kommunikeer gereeld met gemeenskapslede, met projekkoördineerders, begunstigdes, skenkers en mede-vrywilligers. Hierdie interaksies help om mondelinge kommunikasie, luistervaardighede, openbare praatvaardighede en professionele kommunikasie te verbeter. Tweedens wil ek graag oor spanwerk praat. Die meeste vrywilligerprojekte vereis samenwerking. Vrywilligers leer hoe om met mense uit die lopende agtergronde saam te werk, verantwoordighede te deel, idees by te dra en na gemeenskaplike doelwitte te werk. In die derde plek dink ek moet ons kyk na leierskap. Vrywilligerswerk skep dikwels geleenthede vir jong mense om initiatief te neem en verantwoordelikheid te aanvaar. Hulle kan gevra word byvoorbeeld om aktiwiteite te koördineer, take te monitor en ander te mentor of projekte te lei. Hierdie ervarings help jou om selfvertroue, besluitnemingsvermoë en leierskap te ontwikkel. As ons dan na probleem ons oplossingsvaardighede kyk, wat ook 'n baie goeie oordraagbare vaardigheid is, moet ons na gemeenskapprojekte kyk. Dit behels dit dan ook die uitdagings soos beperkte hulpbronne, veranderende omstandighede en dringende gemeenskapbehoeftes. Vrywilligers leer om krities te dink, vinnig aan te pas en praktiese oplossing te vind. So dit dra by tot jou probleemoplossingsvaardighede. As ons dan nou na die laaste een wat ek graag na wil kyk, Barry, is organisasie en tydsbestuur. O, en dit is toch so belangrik, selfs as in jou studies, ne? Vrywilligers moet dikwels projekverantwoordelikhede balanseer, dan ook met skool, universiteit of persoonlike verpligtinge. Dit help hulle om beplanning, prioritisering en organisatoriese vaardighede te ontwikkel.
2: Nou Trudy, wat is die rol van gemeenskapdiens in persoonlike ontwikkeling van ons jong mense?
0: Die gemeenskapsdiens dra by tot sowel loopbaanontwikkeling as persoonlike groei. Deur gemeenskapsbetrokkenheid raak jong mense meer bewus van sosiale kwessies wat hulle gemeenskappe raak en ontwikkel hulle 'n sterker gevoel van burgerlike verantwoordelikheid. Deelname aan gemeenskapsdiens kan bydra tot byvoorbeeld verhoogde selfvertroue, groter sosiale bewustheid, verbeterde interpersoonlike vaardighede, verbeterde emosionele intelligensie, 'n gevoel van doelgerigtheid en verantwoordelikheid, as ook verbeterde aanpasbaarheid en veerkragtigheid.
2: Nou Trudy, baie jong mense weet nie regtig wat behels gemeenskapsontwikkelingsprojekte en omgewingsprojekte nie. Kan jy dalk ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
0: Ja Barry, daar is so baie dat ek nie 'n volledige lys vir die luisteraars kan gee nie, maar as ons na gemeenskapsontwikkelingsprojekte kyk, dink ons byvoorbeeld aan gemeenskapstuine, aan voedselverspreidingsinisiatiewe, gemeenskapsuitreikingsprogramme, behuising en infrastruktuurprojekte, bejaardesorg en geselskap. En as ons na omgewingsprogramme kyk, is daar ook baie. En dan dink vooral aan

0: strandveldtogte, herwinningsinisiatiewe, omgewingsbewustheidsveldtogte, verwydering van uitheemse plante groei in natuurareas. Jy kan selfs gaan werk by dierewelsynsorganisasies of sluit aan by die junior ereveldwagters. Daar is streke in elke uithoek van ons land. Jy kan gerus daarby gaan aansluit.
1: Ja, nee, ek dink daar's ek wil sê die moontlikhede is amper eindeloos in hierdie tipe van ding as jy aan so iets wil gaan deelneem. En dan Trudy, hoe verbeter vrywilligerswerk in diensneembaarheid?
0: By werkgewers, soos jy tereg gesê het, hegte nemend waarde aan praktiese ervaring en sagte vaardighede, benewens akademiese kwalifikasies. Jou vrywilligerservaring kan 'n CV versterk deur initiatief, toewyding, verantwoordelikheid en 'n gewilligheid om te leer te demonstreer. Moet net nie vergeet om dit op jou CV in te sluit nie. Vrywilligerswerk kan ook bewys lewer van, soos ek reeds gesê het, leierskapvermoë, kommunikasievaardighede, spanwerk, projekbestuur, gemeenskapsbetrokkenheid, as ook probleemoplossingsvermoë. Vir jong mense met beperkte werkservaring kan vrywilliger aktiwiteite help om leemtes op 'n CV te vul en voorbeelde van prestasies te verskaf wat tydens onderhoude bespreek kan word.
2: Hallo julle, dis Marco van Deventer
3: en Rowey Erasmus van die groep Ons.
2: En jy luister nou na Kompas.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En dis lekker om weer saam met jou te kan kuier hierso op 'n maandag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, saam met my twee ander Kompas kollegas, Hazel Jansen van Rensburg en Christlyn Sias Lou. En ons drie saam probeer om jou op die regte pad te kry as jong persoon wanneer dit kom by belangstellings, beroepsfokusse, studierigtinge en alles wat daarmee gepaard gaan, sommer 'n paar geestesgesondheidsdingetjies ook. So ek hoop dat jy sommer lekker hierso kuier saam met ons op RSG. Nou onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Daar het jy 'n hele verskeidenheid opsies in terme van programme en resepte en kompetisies en inligting wat ons daar so deel. En die voordeel daarvan is, is jy kan die app natuurlik saam met jou neem waar ook al jy is in die hele wye wêreld, so jy hoef nie eers by 'n radio te sit nie. So gaan maak dit raai by jou relevante toepassingswinkel en dan kuier ons sommer daar so ook saam met jou reg oor die wêreld waarheen jy jou selfoon of toestel neem. Nou, as ons praat van vanaand se episode van Kompas, is ons besig om te praat oor vrywilligerswerk en hoe dit jou kan baat as 'n jong persoon. Natuurlik so in die skoolvakansie, alhoewel die vakansie al hoe nader aan sy einde kom, dink ek is daar nog steeds genoeg tyd om 'n paar vrywilliger geleenthede te gaan soek en dalk te doen om jou CV te baat of selfs net so 'n bietjie werkservaring te kry. En om meer hieroor te gesels, praat ek met Trudy van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding om ons 'n beter insig te gee oor wat hierdie hele vrywilligerswerk storie behels. Nou, ons het al so baie in die verlede oor netwerke en professionele verbindings gepraat. So ek wil graag by Trudy hoor, kan sy vir ons asseblief meer vertel oor wat behels dit en wat die voordele daarvan is?
0: Baie 'n voordeel van vrywilligerswerk wat dikwels misgekyk word, is die geleentheid om professionele netwerke te bou. En ons sal baie daaroor gesels, né? Vrywilligers kan in aanraking kom met professionele persone, met gemeenskapsleiers, opvoeders, regeringsamptenare en werkgewers. Hierdie kontakte kan lei tot mentorskapgeleenthede, verwysings en aanbevelings, tot internskappe, leerlingskappe, werksgeleenthede, as ook toegang tot verdere onderwysgeleenthede.
1: Ja, nee, klink vir my of daar definitief baie waarde is in hierdie tipe van netwerke te bou. En hoe kan vrywilligerswerk dien as 'n pad na onderwys en in diensneming?
0: Daarin navorsing en praktiese ervaring toon dat vrywilligerswerk as 'n springplank na toekomstige geleenthede kan dien. Baie mense gebruik vrywilligerservaring dan ook om aansoeke vir tersiêre onderwys, vir studiebeurse, internskappe en werk te versterk. Vrywilligerswerk kan jou as individu help om loopbaanbelangstellings te verken, om blootstelling aan 'n bedryf te verkry, om selfvertroue te bou, om professionele netwerke te ontwikkel, om toewyding en initiatief te demonstreer, as ook om praktiese vaardighede aan te leer. Suksesvolle verhale behels dikwels individue wat deur vrywilligers werk, hulle loopbaanbelangstellings ontdek het, verwysings van toesighouers ontvang het of werk bekom het nadat hulle vermoëns deur vrywilliger werk bewys is.
1: Trudy, as ek so na jou luister, klink het vir my dat daar baie suksesverhale is wat ons met mekaar moet deel. So waarom is dit belangrik om dit te deel?
0: Ja Barry, een suksesverhaal is een werklike beskrywing van iemand wat een positieve uitkomst bereik het of een belangrike doelwit behaal het, dikwels nadat hulle uitdagings oorkom het. Dit verduidelik gewoonlik hoe die persoon begin het, wat probleem hulle ervaar het en hoe hulle uiteindelik sukses behaal het. Die deel van suksesverhale is vir my so belangrik, omdat dit ander inspireer en motiveer. Dit wys dat sukses moontlik is deur harde werk, vasberadenheid en deursettingsvermoë. Suksesverhale bied ook waardevolle lesse en leiding wat ander kan gebruik wanneer hulle besluite moet neem oor hulle eie opleiding, loopbane of persoonlike ontwikkeling. Daarbenewens kan jong mense aangemoedig word om deel te neem aan geleenthede soos vrywilligerswerk, opleiding of verdere studies deur die werklike voorbeelde van hierdie ervarings te toon. Laat my toe om een suksesverhaal met die luisteraars te deel. Ek ken 'n jong persoon in my gemeenskap wat na skool by 'n plaaslike gemeenskapsentrum as vrywilliger begin werk het. Aanvanklik was hy onseker oor sy loopbaan en rigting, maar deur die vrywilligerswerk het hy ervaring in 'n administratiewe en mensewerk opgedoen. Hy het kommunikasie en rekenaarvaardighede ontwikkel wat gehelp het om sy CV te verbeter. Later is hy in 'n internskap aangebied by dieselfde plek waar hy as vrywilliger gewerk het, wat uiteindelik tot 'n permanente pos gelei het. Vrywilligerswerk het hom gehelp om selfvertroue te ontwikkel en deur na toekomstige geleenthede oop te maak. Dit is maar net een verhaaltjie. Ek moedig jong mense aan om hulle eie verhale te lewe en dit ook te deel met ander.
1: Ja, nee, ek dink is so belangrik wat jy daarso sê, Trudy, vooral met die netwerke wat 'n mens bou. As jy vrywillig werk by 'n maatskappy, dan sit dit jou sommer in 'n voordelige posisie dat as daar 'n werksgeleentheid opkom, dat jy bo almal wat 'n CV stuur wat die maatskappy glad nie ken nie. So ek dink dit is beslis baie waardevol wat jy deel. Maar inderdaad, het die tyd ons nou alweer ingehaal, so baie dankie dat jy hierdie inligting met ons gedeel het. Het jy enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ons groet?
0: Ek klink nou amper soos ChatGPT. Ten slotte wil ek net sê. Vrywilligerswerk en gemeenskapdiens bied aan jong mense waardevolle geleenthede om praktiese ervaring op te doen, om oordraagbare vaardighede te ontwikkel, om hulle netwerke te bou en hulle indiensneembaarheid te verbeter. Aangesien jeugwerkloosheid steeds 'n groot uitdaging bly, bied vrywilligerwerk 'n toeganklike pad na vaardigheidsontwikkeling en loopbaanvoorbereiding, terwyl dit jong mense in staat stel om 'n betekenisvolle bydrae tot hulle gemeenskappe te lewer. As jy vrywilligerwerk en gemeenskapdiens op jou CV ingesluit het, het jy nie net die nodige oordraagbare vaardighede ontwikkel nie, maar jy laat jou uitstaan bo enige ander kandidaat wat vir dieselfde pos as jy aansoek doen. Dit mag jou net dalk help om daardie droomwerk te kry.
4: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Daar sê baie dankie aan Trudy dat ons weer met haar kon gesels in hierdie episode van Kompas. Het voel vir my amper asof sy die vierde onamptelike aanbieder is hier op Kompas. Maar ek hoop dat jy 'n beter idee gekry het van watse waarde vrywilligerswerk vir jou kan inhou as jy dit met albei hande aangryp, veral so in die skoolvakansie waar jy nie noodwendig iets het om te doen nie. Alhoewel vir die matriekleerders glo ek is daar baie werk om in te haal. Maar nietemin is dit nou tyd vir my om soos oudergewoonte vir jou daai kontakbesonderhede te gee vir Keta. Indien jy enige ander inligting nodig het of wil bekom in terme van loopbaanadvies of hulpbronne wat jy dalk na soek, so hier is 'n paar maniere hoe jy hulle kan kontak. Jy kan die Keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan dan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En ons wil jy ook graag aanmoedig om die Nasionale Loopbaan Adviesportaal, oftewel die NCAP, te besoek. Dit is ncap.careerhelp.org.za. Nou as jy naby Pretoria is, kan jy hulle ook kom besoek by 123 Francis Baardstraat in die middestad. En vir al die wat op sosiale media is, op X by Keta Radio is waar jy hulle kan vind, of by Keta eenvoudig, dit is K-H-E-T-H-A op Facebook. So, daar is verskeie maniere waar jy hulle kan kontak. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon wees in hierdie laaste half uur. Hazel Jansen van Rensburg is môre aand terug op haar pos tussen 7:30 en 8:00. En dan is ek weer vrydag aand in jou geselskap. So ek hoop om dan saam met jou weer te kan kuier. So tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
4: Die Afrika son, Bradley, by rsg.co.za.

Mexico stop.

dit was 'n menuet van Johan Stamitz. Hy is ook die stichter van die bekende Mannheim Musiekcentrum, wat destijds kon spog met die grootste orkest in Europa. En talle componiste het daarin gegaan om hulle werke te laat uitvoer, soos 'n soort van experiment om te sien of dit geskik is, al dan nie. Hier is Jenu Jandonou met 'n deel uit Beethoven se klaviersonate nummer 9 in E-major.

Piano Jando het 'n deel uit Beethoven se klaviersonate nommer 9 gespeel. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG. Hou ook gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgooie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Sylvia McNair sing nou 'n aria uit Gluck se Orfeo et Eurydice.

0: dit was 'n aria uit Gluck se opera Orpheus et Eurydice.
1: Daan sê Terrence en al die luisteraars. Ek is Isabel Slabbert van Bloemfontein en 'n groot aanhanger van musiekbonbons op RSG donderdag aande. Ek luister graag daarna want dit bied 'n groot verskeidenheid genres van klassieke musiek, onder andere koorwerke, kamermusiek en pragtige instrumentale werke. Doen so voort asseblief.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posjie na terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en ook aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Ek wonder of jy kan raai watter land se volkslied word hier gespeel.

En jy is correct as jy gesê het is die nationale volkslied van Cuba. Pedro Figueredo het die woorde van die lied geskryf waarna Antonio Rodriguez die toonsetting gedoen het. En nou sing Susan Mentzer, Maud White's The Trussel. Gaan na RSG's webtuiste, rsg.co.za, waar ek dan meer inligting het oor die komponis.

Dit was Rachmaninoff se prelude in G mineur. Antonio Rossetti is eers as Anton Ressler bekend, maar met sy verhuising na Italië toe het hy sy naam verander, waarskynlik om guns by die Italianers te wen. Maar kom ons luister na die ronde deel uit sy fagotkonsert in F majeur. Albrecht Holder is die solis.

Ons het geluister na Beweging uit Rossetti's Fagotconcert in F majeur. Hier is nou 'n lied van Norbert Burgmüller. Hy is 'n Duitse komponis wat tussen 1810 en 1836 geleef het. Dis ook op 'n jong ouderdom gesterf.

0: En dit was 'n lied van Burk Miller met Soko Shirai, is begeleid deur Hartmut Heul.
1: Hallo, ek is David Pester, konsertmeester van die Oos-Kaapse Filharmoniese Orkees en senior vioollektor verbonde aan die Nelson Mandela Universiteit. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Vervolgens hierdie chanson of lied van Stephen Reynolds. Stephen Hough gee sy indrukke daarvan.

En ons het geluister na 'n verwerking van De Falla se Spaanse dans wat uit sy opera La Vida Breve, Die Lewe is Kort, kom. Chopin destijds variaties op Mozart se Lacedarem uit sy Don Giovanni gekomponeer. Jaar later het Frederick Ashton 'n ballet saamgestel met die werk asook nog twee werke van Chopin. En die ballet A Month in the Country genoem. Kom ons luister na deel uit die balletweergawe wat John Lansbury versorg het.

En dit was 'n deel uit die balletpartituur, A Month in the Country, met muziek deur Chopin. Peter Jacobs speel nou Cecile Chaminade, 'n lied uit Brittany.

Het jy geweet, die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word. Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Nelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smit omgewing plaasvind. Nou Nelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam dinsdagoggend 25:05 in RSG Langpad.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
2: Het jy geweet die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word? Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Neelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smit omgewing plaasvind. Nou Neelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Lampa.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, hulp verander alles. BSNP's geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
3: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou vir ons een stukje grond gegee. Dit is een absolute fantastische ding dat ons hier die kinders van die straten kan afkry en vir een ordentelijke blijplekje gee en ordentelijke opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie, baie dankie en die luisteraars vir die laaste donaties dat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma, wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelijk waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
4: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
5: Goeiemôre. Ek is Lise Roberts en dis tyd vir RSG Landbou. Ons hoor vanoggend van Nelius Ferreira, hy is van Ferreira op ons Mara. Hy vertel van hulle veiling, maar hy gesels ook met my as voorsitter van Bonsmara SA. En het jy geweet, die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word. Karen Venter het daar op 'n plaas gaan kuier by 'n aartappelboerdery besigheid. So bly ingeskakel vir daardie gesprek. Ons gesels met Nelius Ferreira vanoggend. Hy praat met ons onder meer oor hulle komende veiling. Nou, hulle is daar in die Harry Smit omgewing vir Ferreira Bonsmaras en hulle produksieveiling vind plaas op 21 Julie. Nelius, altyd lekker om met jou te gesels. Jy sit natuurlik op die plaas op een stoel, maar dan is jy ook betrokke by Bonsmara SA in 'n ander stoel. Maar kom ons praat oor jou omgewing. Julle is ek reg as ek sê in die Harry Smit omgewing, hoe lyk dit daar by julle op die oomblik?
6: Nee, dit gaan goed hier by ons. Optimisties, positief. Sit ons in die landboubedryf en nog 'n seisoen is verby en volgende lê voor ons. In die afgelope seisoen, ek sê altyd, is die wet van gemiddeldes oor 10 jaar, dis hoe ek landbou benader en sien. Hy het op en af gehad, goeie nat voorseisoen en 'n bitter droë mirseisoen, wat ons somergewasse goeie knou gegee het. Maar in die beeskant het ons een goeie seisoen beleef, die beeste het deurgegaan en ons het goed gespeen en die dragtighede was goed gegewe, EU-sekuriteit en die nuwe siekte, Berg en Klou wat deur ons allemaal se kid is of van ons omgewings is, maar so dit lyk eintlik goed by ons.
5: Is jy totaal kudde ingeënt?
6: Ja, ek het al my kuddes is ingeënt in volle kommersieel en stoet en al my veilingsdiere het opvolgdosis gekry en ek is besig met my opvolgdosis in my stoetkering.
5: Goed, wat beoog julle vir julle veiling van 21 Julie, Nelius?
6: Want dit is ons jaarlikse produksieveiling waar ons fokus op ons bille. Ons het 40 bonsmare espebul op veiling en dan ook kommersiële vroulike diere wat goed ontvang word deur landwyse kliënte wat oral goed aanpas. So is om die draai op die Dinsdag 21 Julie hou ons veiling.
5: En waar vind dit plaas? Op die plaas?
6: Die plaas Grootdraai in Harry Smith. Begin 11:00 soos oudere gewoonte en ons sien uit om almal te ontvang, ou en nuwe gesigte. En tans is die veiling op 'n goeie plek en goeie aanvraag vir ons mare bulle. En vir al die vroulike diere is ook 'n redelike goeie aanvraag tans in die mark.
5: Hoe sien jy die bedryf op die oomblik? Kom ons kyk na die mark vir vleis vir diere. Hoe sien jy dit?
6: Die mark was baie onseker gewees, soos ons almal weet. Maar die Suid-Afrikaanse mark en almal wat in die mark betrokke is, die Suid-Afrikaanse bedryf en almal betrokke in die bedryf is 'n baie veerkragtige bedryf. En ek dink die veerkragtigheid neig na die positiewe kant op die stadium. Die mark sien al verby die back and claw krisis. Daar's 'n tool deur die enstof wat beskikbaar is. En ek dink ons is in opwaartse kurwe. En selfs die landbouers, die boere, as my sien hoe hulle belangstel in vroulike diere, om wie hulle kuddes aan te vul, wat hulle bereid is om te betaal en dat hulle die diere koop, dink ek is op 'n goeie plek. Ons weet almal die vleis self is nie siek nie. Almal hou van sal braai, almal wil rooi vleis koop. Ek dink is nog baie optimisties positief oor ons mark en ons bedryf, maar ons soek daar die ekstra kompetisie koopkrag in ons mark en is die uitvoerbedryf. Lyk of die van die voerkrale weer uit kan voer, maar ons soek dit dat ons moet nie vergeet die rooi vleis is 'n premium produk, nê? Dit is vir premium verbruikers en hy moet 'n premium prys kry en ons moet aanhoudend in die wêreldmark plekke gaan soek wat die ouens ons premium goeie Suid-Afrikaanse rooi vleis is van die beste in die wêreld. En ons moet dit op baie rakke uitkry. Ons moet net hierdie proses gaan van ons biosekuriteit in plek kry.
5: Hoe voel jy is die gemoedere van die rooi vleis produsent?
6: Daar's gemengde gevoelens. Een kant is ons baie kwaad, maar aan die ander kant gaan die ouens aan. Die ouens produseer. Die ouens sien uit na die volgende seisoen. Maar ek dink die rooi vleisbedryf as geheel moet binne huis gaan kyk. Moet sê en die landboubedryf moet gaan kyk en sê alright, maar ons moet leer uit hierdie krisis en wat op ons pad gekom het. Ek dink nie ons was reg vir hom, ons weet ons was nie reg vir hom nie. Maar is ons reg vir die volgende krisis wat op ons voorstoep lê en staan? En my siening as 'n jongerige landbouer in die bedryf, samewerk. Samewerking is die sleutelwoord wat ons moet gebruik. En ons kry dit nog nie so lekker reg nie, maar miskien is back and claw die siekte en die gemoedere wat dit gekweek het en ongelukkig die skade wat dit berokken het en die negatiewe beeld wat dalk op rooi vleis in Suid-Afrika geplaas het. Miskien met partykeer moet jy die gat dieper grou en sê dat Jesus, maar ons kan nie dieper gaan nie. Ons moet uit hierdie leer, ons moet die veerkragtigheid gebruik en uit hierdie gat uitspring en vorentoe kyk en saamwerk. Ons gaan nie reg kry sonder samewerking nie. Die hele landbou in Suid-Afrika, se samewerking beerings loop nie lekker nie. Te veel pockets, so ek sê. En as ons samehorigheid en eenhoorigheid, dan kan ons mos na wêreldmark toe gaan en sê wêreldmark, ons Suid-Afrikas wil ons produk op die mark sit. Eerder as om binne huis nog nie mekaar lekker oor te kan kyk oor kan die tafel. Dit sluit die regering in. Die regering moet ook deel wees van die samewerking. So ek hoop, ek voel positief dat ons daarby uitkom, maar dit is nog 'n eentjie om te gaan.
5: Ja. Nou ja, so sê Nelies Ferreira, hy het daar gepraat as voorsitter van Bonsmara SA, maar hy het ook vandag vir ons vertel van Ferrero Bonsmara se produksieveiling. En dit vind plaas dan natuurlik op 21 Julie net weer waar. Dit is op die plaas Grootdraai in die Harry Smith omgewing, begin 11:00 soos enige ander veiling. En onthou daardie datum 21 Julie. En die diere gaan self daar wees, ek is reg. Dis natuurlik op die plaas, so die mense sal die diere kan besigtig.
7: Dis reg, ja.
8: Ja. Dis reg, dit is 'n normale veiling en 'n aanlyn opsie deur Swiftsee.
5: Altyd.
8: As jy nie gemaak van jou kantoor wil sit en die is ook beskikbaar.
5: Ja, nee, dit is deesdae hoe dit gaan. Ook aanlyn beskikbaar. 21 Julie en dit is vir Hero Bonsmara se jaarlikse produksieveiling. En nou gaan kuier ons in die Sandveldstreek daar in die Weskaap saam met Karen Venter.
9: Goeiemôre luisteraars. Ek kuier vandag lekker hier in die Weskus by Stefan en Seun en ek is selfs met Stefan sy seun Johan. Ons het heerlike koffie hier in die Weskus, lyk dit vir my, en pragtige aardappels. Vertel 'n bietjie vir ons van julle familieboerdery, hoe dit tot stand gekom het en waar ons vandag is en hoe lyk die bedryf vir julle vorentoe.
10: Môre Karen, ja, en welkom hier in die Sandveld. Ja, ons is 'n familieboerdery wat ja, hele klomp jare terug begin het hier in die mid-60er jare, omtrent 1965, en my pa het eers gemengde boerdery gehad en toe later agtergekom my aardappels werk goed hier in die sandgrond. En die aardappelbedryf het ontwikkel oor jare. Die Sandveldstreek strek so van, ek sal sê, van Daling area tot naby Vredendal, so dis 'n sanderige strookie teen die kus van die Weskaap, en wat hom goed uitlen vir aardappelboerdery. Ja, ons boer redelik intensief met aardappels, op 'n redelike skaal al, en die boerdery het my oor jare ontwikkel, hektare gewys. Ek sê altyd om oor hektare te praat is eintlik relatief, maar ons pak, om indikasie te gee van die skaal, ons pak so 2 tot 3 lorrievragte aardappels per dag, wat gaan na die kleinhandel aan die een kant, na markte en ook vir verwerking. Ons het meer as een lokaliteit, of meer as een plaas dan nou, wat vir ons die geleentheid gee om reg hierdie jaar aardappels te produseer, wat ek dink 'n groot voordeel is. So ons produseer aan die een kant vir die kleinhandel, vir die markte, aan die ander kant ook vir prosesering. Ek dink die feit dat ons kan reg hierdie jaar aardappels produseer, in teendeel, wat ek eintlik moes al gesê het, is dat die Sandveldstreek of hierdie streek in die kus is uniek, in die sin dat ons kan aardappels reg hierdie jaar plant. Ons plant letterlik van Januarie tot Desember en ons oes uiteraard dan elke maand aardappels. Ons oes elke dag van die week, maandag tot vrydag, en ons lewer vir die retail elke dag van die week. So ek dink dit maak ons streek uniek en ek dink ook meer volhoubaar as 'n ou nou van daai hoek afkyk daarna.
9: Hoe kry die ouens in die Sandveld dit reg om deurgaans reg hierdie jaar aardappels in te sit en te oes en te lewer? Wat is die verskil hier met die res van die land?
10: Ja, Karel, om daai vraag te antwoord, dit is nie eintlik die hele Sandveld nie, so dit is nie die hele streek wat kan reg hierdie jaar produseer nie. Dit is eintlik beperk tot 'n kusstrook, sal ek sê. Moeilik om dit te sê hoe diep land in 'n ou kan aardappels plant reg hierdie jaar, maar daar's definitief 'n strook teen die kus op waar die somermaande bietjie koeler is. Ons kry name daar 'n koeler seebries. Waar ons byvoorbeeld, ons familiegrond byvoorbeeld is omtrent 70 km van waar ons nou sit, van Saamstaan. Nou Saamstaan plaas waar ons nou is letterlik tienikus. So ons woon 70 km hier vandaan, of ek self, en ons kan nie daar reg hierdie jaar wat ons produseer nie. Ons het daar 'n seisoen. So ons plan daar vir die vir prosesering. So maar hierdie gedeelte waar ons nou is uniek, sal ek sê, en ek weet nie van nog 'n streek in die wêreld wat kan doen nie. So dit uit en uit gaan dit oor die klimaat en oor die koeler somermaande, en uniek is ook dat die wintermaande is weer minder

0: Dit gewoonlik in die lente maande verskriklike druk met insekte waarvan blaarmyner een van ons grootste peste is. Dit is 'n moeilike vraag want soos wat die klimaat verander en soos wat elke seisoen, elke jaar ander tendense het, het ons eintlik ons kom agter ons vind onsself waar ons 'n pes moet beveg in 'n venster waar hy dalk voorheen nie voorgekom het nie. Weer eens, ek verwys na blaarmyner, veral een van ons grootste peste op die oomblik. So, ons, omdat aardappels 'n groente is, en ja, dis 'n gewas wat 'n kort groeisyklus het, moet jy deurlopend monitor en jou strategie ook aanpas. Jy kan nie net 'n vaste program volg nie. Daar is natuurlik 'n klomp strategieë. Ek dink ons doen wat ons kan en ons implementeer wat ons kan. 'N paar voorbeelde is byvoorbeeld, jy weet, ek hou daarvan om terug te gaan na basics toe. So net, jy weet, daar's baie tegnologie selfs net in 'n baie goeie nozzle op jou spuit en 'n baie goed gekalibreerde spuitmasjien. So ek dink dis waar ons begin. Ons maak seker dat ons kalibrasies is reg. En dan 'n bietjie meer, ek dink, gevorderde, noem dit nou maar tools wat hierdie groot tegnologiemaatskappye vir ons beskikbaar stel. Ek geniet dit baie om toedieningskaarte te evalueer, te kyk hoe goed was die spuit wat neergesit is. Dit is goed wat al lank bestaan, maar ons begin dit nou regtig waar, jy weet, baie deel maak van ons dag-te-dag bestuur. Dan natuurlik, goeie weerstasie, ja, vir ons verskriklik baie, of goeie weervoorspelling met die hulp van weerstasies op ons plase. Dit help vir ons om baie akkurate spuitvensters te hê, wat ons dan nou, jy weet, dit vat neem 'n bietjie meer in ag as om net na 'n skoon weervoorspelling te kyk, want 'n spuitvenster neem reeds in ag, jy weet, die humiditeit, dampdruk, wind ensovoorts. En ja, so ek dink dit is van die strategie. Ek meen, ons doen ook 'n klomp saam met IntelliGrow en saam met van ons diensverskaffers word daar monitering gedoen. Dit is baie belangrik, monitering van tuta aardappelmot word deurlopend gedoen. Dit help ons om te besluit wanneer ons moet spuit. Plantlyse ook, daar's 'n lokval hier op saam staan ook jy weet, die industrie partye wat saamgewerk het. Ek dink IntelliGrow onder andere om vir ons ook deurlopend te wys wat is die hoeveelheid plantlyse in die area.
1: Karen, jy het 'n vraag gevra oor die jonger generasie wat terugkom na die landbou toe, of spesifiek na die aardappelbedryf toe. En ek dink definitief dat die mense, die jong mense kom terug landbou toe, en die rede daarvoor is tegnologie, na my mening. Ek meen, as ek kyk wat ons deesdae gebruik in ons boerdery, jy weet, van GPS op trekkers tot optiese kameras wat die aardappels sorteer, tot multikopskale wat die aardappels weeg tot die naaste 20 gram. So dis ongelooflike tegnologie, en ja, dit maak die jong mense opgewonde, en ek dink daar's 'n hengse groot toekoms, en daarom dink ek is daar ook 'n groot vraag na jong bloed om terug te kom, om hierdie tegnologie te kom uitrol en te implementeer in die landbou. Want soos 'n mens ouer raak, jy weet, raak 'n mens 'n bietjie banger vir die tegnologie, maar as jy nou weer 'n jonger generasie het, ek meen, ek is al bevoorreg, ek het 2 seuns en hulle albei is baie lief vir tegnologie. En ja, dit maak my ook opgewonde om te sien hoe ons dit gebruik en hoe dit waarde toevoeg vir ons.
0: Jou vraag oor is daar jong mense wat aansluit by boerderybesighede en jy weet, is daar genoeg jong mense wat belangstel? Op die oomblik, ek dink daar is definitief 'n tekort aan jong mense wat belangstel en wat terugkom. Ons het, jy weet, ons kan dit sien. Ek dink ander boerderye in die area kan dit ook sien. Van my oogpunt af, ek is, jy weet, as ook 'n jong mens, ek is nou so 6 jaar by ons familieboerdery. My broer Laurens, wat hy vandag hier kon wees nie, hy is ook al omtrent 4 jaar by die boerdery. En ek dink dis baie keer 'n taaf begin, maar baie vinnig kom jy agter dat jy leer, jy kry baie waardevolle ervaring, en jy leer om probleme self op te los, jy leer om veelsuidig te wees,

0: En dan boop dit het jy die, die tempo wat in technologie geïmplementeer word in die landbouw, jy weet, loop ook nog op diezelfde tijd saam met dit. So, ek denk daar, dat's baie om oor opwindend te wees in aardappelboerdery. En die jong mense wat, soos ek sê, bereid is om hulle hande vuil te kry en wat bereid is om die moeite in te sit, gaan met baie goeie, verskoon die Engelse woord, skills uitkom aan die ander kant. En ek denk dit is een opwindende tyd op die oomblik.
1: Ek dink daar bestaan, Karen, soms een persepsie, dit is net my opinie, dat die aardappelbedrijf is nie altyd so'n aantrekkelijke bedrijf nie. Daar word ek ons verwijs na the humble potato, en ek dink ons is een humble industrie, beteken nie al die glamour van, jy weet, uitvoere en aan al die goed nie, dit is eindelijk maar een kommoditeit, nie, ons weet het allemaal. Maar ek dink toch dat, dat daar is geweldig baie, opvinding binnen ons industrie. Ek meen, ek het net verwijs na die technologie en ja, ek meen, ons het die verwerking van aardappels aan die een kant en dan die ons self voeg waarde toe die aardappels in kleine verpakkings ook te sit vir die kleinhandel. En ja, die is daar speel bemarking een groot rol as jy jou eie handelsmerk al het. So ja, ek dink daar is een klomp goed om oor opgewonde te wees in die aardappelbedrijf en ek dink ook soms dat mense besef nie die omvang van die bedrijf nie. Ek meen nie net in Suid-Afrika nie, maar wereldwijd, dis 'n enorme industrie. En ek gaan nou nie rondom die nommers of oor die nommers praat nie, maar mense kan gaan oplees, maar dis 'n massiewe industrie.
2: Hoe ver reis hierdie aardappels van julle in die land? Hoe ver gaan hulle en raak leeftijd, daai dingetjies?
1: Karen, ja, ons aardappels is redelik beperk tot die Kaapse metropool, dis maar waar ons eindverbruiker is. Aardappels het 'n raaklewe, ja, in die somer natuurlijk korter as in die winter, die maande wat ons nou betree, die herfst in die winter in, kan jy aardappels redelik ver versend, so ver soos Johannesburg, Durban, PE, maar in die somer het jy nie die luxury, as ek nou kan die woord gebruik nie. So ons, omdat ons met die retail direk besigheid doen, voorsien ons uiteraard die Kaapse metropool. Dit is net soveel makkeliker, logistiek gewys. Dat is natuurlijk die vars producte mark aan die een kant versus die directe bemarking aan die ander kant, wat ook een belangrike rol speel. Ek dink, ouwens wat nou net na die vars producte markte stuur, kan redelik rondspeel in die land, met na streke wat, as hulle begin oes, ek weet die Wes-Vrystaat area is baie sentraal, hulle sal stuur na al die markte toe, sê maar jou doen 3 of 4 vrachte per dag, dan sal hulle na 4 markte toe stuur, wat eindelijk baie lekker is om jou, jy weet jou product bykie te versprei, maar ja, ons uit die aard van ons bezigheid, wat recht hierdie jaar loop, en direct met die retail is ons door die metropool beperk.
2: Stef, ek kan nie dink dat ek al vir jou vandag gevra het, wat is een cultivar? Sit julle in die grond nie, julle seker meer as een.
1: Ja, Karin, ons het nie so vreselike klomp cultivars nie, ons doen seker goeie 70% mondiaal, wat ek dink nog steeds die grootste cultivar in die land is, en dan doen ons een klompie La Norma, en dan klein bykie Safra, klein bykie Avalanche, en natuurlijk nou vir verwerking doen ons die verwerkers sy eie unieke cultivars. Ek dink cultivar, die vraag gaan eerder oor, die keuse kom eerder by die venster waarin jy plant. Soos hulle sê, hoes is vir koos is, so ons met die rechte cultivar altyd vind wat in die rechte venster hoort, om een behoorlijke opbrengst te gee. Nee, ek dink dis waar oor het gaan. En natuurlijk moet die kwaliteite van die cultivar nog steeds so wees dat hy kan een kwaliteit product in een sakkie kom en wat aanvaarbaar is vir die verbruiker.
2: En as julle twee manne nou vanavond een lekker chippie gaar maak, wat is julle voorkeur?
1: Ek sal sê Mondial, maar La Norma is een baie lekker cultivar. Ek dink die ouwens, mens mag ons nie name noem op die lig nie, maar die ouwens wie se cultivar La Norma is, bemark hom as lekker La Norma. So ek dink persoonlik dis die lekkerste cultivar.
0: Vir my is het Mondial.
1: Dubbeldoel.
0: Omdat dit ons trots is, nummer 1, dis is hoë variëteit, maar ook dit smaak fantasties, maak een baie lekker slapchip ook, so ja.
3: En hy weet verseker waar hulle sukses lê, so sê Johan, en Karen Venter het ook met sy pa gesels Stef. Hulle is van Stefan en Seun Boerdery, 'n bekende aardappelboerdery in die Sandveld distrik. Ek vertel vertel jou graag van môreoggend se program, interessante gesprek wat ek gehad het met Sjoerd ten Kate van Vitec. Nou kan jy onthou 'n hele paar jaar gelede, ek sien dit maar as 'n voedselmodegier, het kundiges ons baie duidelik laat verstaan dat geel vet aan vleis, geel vet biltong, baie gesond is. Wat sê die wetenskap? Ons vind môreoggend uit. En natuurlik is die vraag, hoe word geel vet gevorm? Ons stel jy ook voor, onder andere, aan die voorsitter van die rooi vleis produsente organisasie in die Vrystaat. Hy is onlangs aangestel en sy naam is Pieter Meyer. Hy is inderdaad 'n rooi vleis produsent. Ek sien uit om môreoggend weer saam met jou te kuier. Kom ek groet soos altyd met 'n e-pos adres en webtuiste. Kom ons begin daar rsg.co.za. Daar kan jy gaan kyk vir die volledige potgooi. Jy kan natuurlik altyd ook op die app gaan kyk, die RSG app en 'n e-pos adres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens!
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
6: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
5: Ah, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
7: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank op Park, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, PSN Feesgeld.

0: Jy luister na, is geen is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. 2 Kronieke 29 tot 32 lees ons van koning Hizkia, 'n koning wat 29 jaar in Jerusalem geregeer het. En die Bybel sê, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy vader Dawid gevolg. Hy het onder andere weer die paasfees ingestel en 3 hoofstukke word gewy aan hoe hy God Almagtig gedien het. 2 Kronieke 31 lees, so het Hizkia dwars deur Juda gedoen wat goed en reg is in die oë van die Here sy God. In alles wat hy onderneem het, het hy die tempeldiens bevorder en almal gemaan om gehoorsaam aan God se wet te wees. Hy het met sy hele hart gevra na die wil van God en daarom was hy voorspoedig. Tog het dit hom nie van 2 groot beproewinge gespaar nie. In hoofstuk 32 lees ons dat koning Sanherib van Assiria Juda ingeval het en die vestingstede beleer het met die bedoeling om deur hulle verdediging te breek. Daar was meer as 250.000 Assiriese soldate. Die Bybel sê dat koning Hizkia en die profeet Jesaja tot God gebid en die Here toe 'n engel gestuur en die het elke soldaat en leier en offisier in die kamp doodgemaak. Sanherib moes beskaamd die aftog blaas en terugkeer na sy land. Toe hy daar in sy tempel ingaan, het 2 van sy seuns hom vermoor. Maar ons lees verder in 2 Kronieke. Baie mense het vir die Here in Jerusalem offers gebring en kosbare geskenke vir koning Hizkia. Sy aansien het gestyg onder die nasies na hierdie gebeure. Maar in die tyd het Hizkia ook siek geword. Hy het tot die Here gebid en die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Hizkia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself. En dit het die toren van die Here oor hom en oor Juda en oor Jerusalem gebring. Vers 31 lees, toe die regeerders van Babel woordvoerders na hom gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets en om sy eie hart te leer ken. Waarom is hierdie verhaal van Hizkia so ontstellend? Daar is heel wat redes, maar vanoggend gaan ons stilstaan by nêrens in die Bybel lees ons dat ons beproewing gaan vryspring nie. Nie eers as ons toegewyd aan God lewe nie. En die beproewing is sodat God die egtheid van ons geloof in hom kan toets. As ook dat ons ons eie hart kan leer ken. Gebruik ons God net vir ons eie gewin of tot eer en uitbreiding van sy koninkryk en verheerliking van sy naam. God altyd eerste. Het Hizkia God die nodige krediet gegee en die antwoord is duidelik nie genoeg nie, want God het hom verlaat, sodat hy sy eie hart kon leer ken. En daarom bid ons vir oggend, Vader, help my om nooit verwaand te wees nie. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za.

0: Esca.
1: Oh.

say waka waka. Waka waka atukwa waka, say waka waka.

Hallelujah.

我打滚哎，阿狗打滚稍微要得快，妈那打滚滚，打滚安多香。

Yeah, improve. Music. Yeah.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Ek skaar.

boca. Ya fue una manchita.

c'est criant, et c'est criant, et c'est criant. Ezekiah, it's a

ซื้อคนชัวไกลไกลโค

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

0: Jenny. I can't hear the music.
1: That's the hook line.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op werk.
1: Sies toch, ek het gedank daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Oké. Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maar 120-355... 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: vaccinated. But the 61,000 combined with the state provision of vaccines is not enough for the cattle in Mpumalanga. So our biggest need in our province is vaccination.
1: Die direkteur van provinsiale dieregesondheidsdienste, Dr. Nolotando Ndashe, sê hulle werk hard om die veldtog te versnel en doen 'n beroep op boere om hul vee vir inenting beskikbaar te stel.
2: We want to reassure the public that veterinary teams remain deployed throughout the province conducting continuous surveillance, vaccination and disease control activities to protect Mpumalanga's livestock industry and support the eventual eradication of FMD. I would like to also emphasize that under the Animal Diseases Act, each animal owner, in particular our farmers, is responsible to ensure that their animals are protected against disease. So we are asking that our farmers will please ensure that they take opportunity of this FMD mass vaccination campaign and present their animals to be vaccinated.
1: Die provinsiale departement van landbou sal na verwagting aan die begin van September met die tweede fase van die verspreiding van beck and closure enstowwe begin. Hierdie verslag is saamgestel deur Nonkululeko Shongwe in Mpumalanga. En ek is Blaine Jones vir SA Iganis.
3: Kuga munisipaliteit die Ooskaap koe onka te gana anjis no aki ngumbre khati tang ankara tiya nga oji a nona ko katenga o janji ngum shanta ti ngum shana aki 5 days in 200 megawatt di keren krak nga o ngu khana ngum tati eskom si di a Teispendiki, Wengai, Oosterbay, Tegno, St. Francis Bay, Gitam. Nunga Okuji, Mumaki, Organisasi, He, Aki, Earth Life Africa, Aki, Anet Kutin, Anet Ai, Kwena, Tegno, Nga O, Mumakun, Group Kwena, Tegno, Nishoto, A, Te, Makuna, Temaka, Tehami, Tehanakoro, Te, Ta, Aki, Angumshan, dan presi tiku atai ku ten Hendrik Martin Bori Sweden
4: ta ku han ya municipality ke ganika hiwa uska pukuna askis ang deke yi vikomak ang hege he akhamsung Taganinika Yiko Atusa Moko Ohm Desinizi Troa Itusa Hana Kuhi Aga Hega Akala Kaihe 5 Desini 200 Gamegawati Krahang Ea Osi Kasge A Ojala O Mokunum Ta Eskom Ke Tispinit Yaganikuna Kenkalin Kanghe Wa Uster Bay Hinawake Sen Francis Bay Yaganikuna ta chibisika ng sigdigita atu muku tin a gang ta yin heku agiga khamsung u den gani organisasi kaku yunga hewa f life africa ta bunga ke ganika ng yin heku agama ka enwa ke yin heku akhamsung u gani gani enwa ke chilika ayin akak omku sing chilika kan kam yakuge enwa ke chibisika hewa chilika gaga tsoku kaligan e tani yin khotam ni sige ta kuin o o ta yi ge ta na kam khu kwa khu ki kai he manaya sige gi atu muku o hunting agan ng kra khavi koma ke ganika sige o muku o hunting a gan Hendrik Bartin ke ta kawa kam ngum Dan geht das sage wie sie gekie und dort am.
5: Die voorgestelde gebied Tuispunt is die tuiste van sensitiewe biodiversiteit, bedreigde spesiehabitate en belangrike Khoisan kulturele erfenishulpbronne. Die betrokke partye het ook gesê dat toerisme in die gebied dit nou sal kry, aangesien die naburige dorp Jeffreys Bay bekend staan as 'n branderplankry dorpie. Makoma Lekalala van die Earth Life Africa organisasie waarsku dat hierdie bouwerk die plaaslike visvang en toerisme ekonomie kan nou.
6: This area has got a pristine biodiversity. It has got the fauna and flora that you can't find anywhere in the country, which is mostly protected species. The other thing is the tourism in this area is just going to die.
5: Kultuurleiers is bekommerd terwyl hulle daarna streef om die tuispunt gebied as erfenisterrein te beskerm. Kaptein Edmund Stuurman is 'n senior koileier.
7: It will take away memory. It will take away the way our people lived. And we know every person or people without the knowledge of their past history and their origin and their culture, our culture will be lost. Our origin will be lost. Our history will be lost. And that will be devastating to the generations to come.
5: Vir inwoners soos Trudy Malman, gaan die kommer oor die impak wat die projek op hulle daaglikse lewe sal hê.
8: This is will be the biggest construction site in the southern hemisphere. So our road conditions are really bad at the moment, and you're looking at an extra about 1,000 trucks a day on that road going past very sensitive communities that lives right next to the road. So the basic construction impacts of a site like that is something that really concerns us.
5: Die bou van die kernkragsentrale sal na raming sowat 10,000 mense in diens neem, wat 'n las op die munisipaliteit se infrastruktuur sal plaas. Die burgemeester van die Kuga munisipaliteit is Hatting Borman.
9: We've got capacity for normal growth of our towns in terms of providing infrastructure for that growth. We do not have sufficient capacity for the income, the people that will be coming here during the duration of the construction period. We're speaking many, many thousands of people that will be coming here, and that is a huge concern to the municipality.
5: Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê hulle die grond vir die kernkragsentrale verkry en omgewingsimpakstudies gedoen.
10: These aspects are evaluated alongside the environmental specialist studies to ensure that potential impacts and opportunities are appropriately identified and assessed. Should the project proceed, appropriate mitigation measures will be developed in collaboration with the relevant authorities, municipalities and stakeholders to address potential challenges relating to housing, transportation networks, public services and other municipal infrastructure.
5: Eskom sê hulle sal voortgaan om met belanghebbendes te skakel en te verseker dat versagtingsmaatreëls in plek is om infrastruktuurbeplanning te verseker wat langtermyn sosio-ekonomiese voordele lewer. Hierdie bydra van Sisipo Nkumbe en Jeffrey's Boy en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
3: Ken Rute Omgevingsforum Kwenaan Kwesika Kareti Aki Nako Kwesiki Guruk Amadho Ana Tekai Kwati Nelson Mandela University George Kwiskim Boriete Tanya Krause Suramatim.
4: Ta tenru ten ai forumi kwa gi kamsun ugan na kani hunta kagda gi ka ngjangu ngawi ki ku ta gi hana khya mana ki chige ngan hun ku achinju kwa ma chima ka hun su o pangam ku sing tuwa chige ka e ka akhali ki Nelson Mandela University ki George ya vilong sa kala Tanya Kruse kamgen hun.
11: Vloede, brande en ewige storms is 'n al hoe meer algemene verskynsel in die tuinroete. Die sameroeper vir die tuinroete omgewingsforum Kobus Meyring sê die toenemende aantal klimaatsverwante rampe dui daarop dat daar 'n sterker fokus moet wees op paraatheid en veerkragtigheid.
12: Dan vir ons beplanning vorentoe, ek dink baie van die aspekte wat ons moet aanspreek, nie net as regering nie, maar ook as die algemene bevolking. Hoe kry dit reg om jouself te beskerm in omstandighede waarvoor niemand voorberei is nie. Die duivel is in die detail en ek dink dis die tipe ding wat ons hier na vore bring en uitlig. Hoe berei ons onsself daarvoor en hoe kry ons stel ons in staat om sosio-ekonomies te oorleef in 'n onsekere klimaat wat voorlê.
11: Onlangse vloede en uiterste weerstoestande het miljarde rand se skade aan infrastruktuur en die landbousektor reg oor die provinsie aangerig. Hoof van rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit Gerard Otto sê herboupogings moet op sterker, meer klimaatsveerkragtige infrastruktuur fokus wat toekomstige rampe beter kan weerstaan.
13: Wat ons doen by hierdie tipe van samesprekings soos wat ons vandag het, is om te kyk na ons groen infrastruktuur, ons vlei lande, om te kyk hoe kan ons dit kry om ons te help om weer terug te kom in die vorm waar dit moet wees, sodat dit ons kan beskerm vir toekomstige vloede van hierdie aard. Ons weet die klimaat verander, ons weet ons gaan hierdie tipe van verskynsels meer en meer kry. En wat ons nou doen en nou beplan, sal bepaal wat die uitkoms gaan wees oor die volgende paar jaar.
11: 'N versekeringskenner Ebbe Rabi waarsku dat klimaatsverwante rampe toenemende druk op gemeenskappe plaas, veral omdat baie huishoudings nie versekering het nie en kwesbaar is vir vloedskade.
14: Versekeringspremie is maar een komponent van jou risikobestuur. Dit maak seker jy beskerm jou risiko's, maak seker jou brandpaaie is reg, maak seker jou vloedwaterkanale is skoongemaak, jy weet al daai tipe van goed. Maak seker jou stormwaterpyp in jou huis is skoon. Dit is klein goedjies wat jy as 'n kliënt of as 'n huiseienaar kan doen om jouself te beskerm. Moenie wag vir die eis nie. Jy weet dit is die laaste, jy weet dan gaan jy altyd kwaad wees as die versekeraar sê maar jy het nie alle voorsiening gedoen om jouself te beskerm nie.
11: Organiseerders sê voorbereiding vandag sal gemeenskappe help om môre se uiterste weerstoestande beter te hanteer. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
3: Dae Exca FMO in 'n kwartak o 59 minute en gesiekrag. Samen ki ya ho te u jaosi morosane si ya ko te khiri ka ko morosane ta khiri ngwe bori ya cham ki ya ti treso katemu ta na fresh to mango buta kama tu en ki am ta ndu ir ko dan bori ya te te kom shenye
4: sekondi qome ngusupa hunka wa twe mukatsiya qabisi ke tla cham ka ke morosani ije ke sikam ngwe ke morosani ati chi uli ke wicha treso katemu na ko min a preso mango bo ito to sila ati ko kubeni.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.
2: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Yeah.

0: naby aan die dorpe is hier. Jy weet, van Ebenezer, Herbertsdale, Merweville, Marysburg, sodat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sien sekertjie, ons bring dienste na julle toe, sodat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
1: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse. Zelene Merrington, Kleinmond.
2: SABC ke podcast true mme nge tlo o ntse ye o he asanga ene ba ke ka qhitsim xka fm ke vike ye tson asa morsani ke yi eti ke boriku tati ke nabe ke ye tson atani asa ka bu si ke ngori ke ka yang ka lu kle ko ang he agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com a kon ya ke kana tam
3: SABC Tru Borihe Podcast Swegwe Tseisanete Boriji An Kien Tao Kwong Kwiji No Tia Swehoji Vieke Oki Tete Morsanihe M O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Wunzen Kiheki Hahaki Tete Ha O Borihe E Tru Ki SABC.com Haan Kihetam Swere Magwin

National anthem, France, you are in Kagita, Gangam, Gikwam.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi.
3: Wat die?
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Mama, het jy al ingeskakel na die postpaid blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my SASSA goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n SASSA goldcard, skakel oor na die postbank blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Om 5:00 begin 'n kort musiekgleuf, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wees Ek, my naam is Lise Swart. Vandag in twee sielkundiges twee luisteraars vrae beantwoord, waarvan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, die eerste een gaan behartig. So Anton, vandag se vraag is, wat doen jy wanneer rou jou oorval en jy net wil wegkruip en huil, maar die lewe gaan aan? Ag, Anton, mense wil so baie dit weet, veral in die beginstadium van die verlies. Ek dink ons almal soek 'n maklike manier, of ten minste enige manier, om weg te kan kom van die pyn van rou.
2: Mense sal om my toe kom en sê, is dit normaal om te rou oor my hond wat dood is? Mense sal sê, weet jy wat, hierdie persoon is stervend, maar ek voel al klaar asof my wêreld uit mekaar uitval. Of my man is al 3 jaar gelede oorlede, dit voel net nie asof dinge reg kom nie. Ek voel net asof ek nog steeds wil wegkruip, asof ek in 'n donker kamer wil hê. Maar mense rondom my se lewens gaan voort en ek voel net asof ek kan net nie weer die petrolpedaal kry nie. Ek voel nie die handrem is opgetrek. Ek gaan nie aan nie. Wat is fout? En ek sal baie keer vir mense ook sê, weet, rou is nie net iets wat ons dink ons moet hanteer nie. Dit wys eintlik vir ons dat jy met jou voete op twee verskillende eilande staan. Weet, die een wêreld of die een eiland is die van verlies en dan die ander eiland is hierdie wêreld wat voortgaan. En ongelukkig is dit nie dat jy kan kies nie. Ja, dit is die moeilike deel daarvan. Jy kan ook nie sê, ek moet nou na 3 maande of na 6 maande begin beter voel. Want jy eindelijk beweeg jy tussen die twee eilande van verlies en van die wêreld wat voortgaan. En ek dink dit is so belangrik om te sê, weet jy, as jy voel jy wil wegkruip en huil, dit beteken nie daar is iets fout met jou nie. Dit beteken nie dat jy nie koop nie. Dit beteken dalk dat jy voel jy gaan verlore. Maar ek dink dit is ook net so belangrik om te weet, hierdie is 'n geweldige menslike ervaring. En dit is nie maklik om net aan te gaan met elke dag of terug te gaan werk toe nie. En soms sal mense ook net sê, dit is vir hulle baie moeilik, want hoekom kan ek nie sterk wees? Ek was dan so sterk in my verlede gewees. Hoekom kan ek nie net aanbeweeg nie? Selfs wat is fout met my? Maar ek dink wat belangriker is, is eintlik om te vra, hoe dra jy hierdie verlies? Hoe leef jy met hierdie gebreekte hart terwyl jy nog leef? 'N baie belangrike historiese agtergrond van rou, die werk van Elizabeth Kubler-Ross, wat gepraat het van die 5 fases van rou, wat gepraat het van ontkenning, en dan is daar woede, en dan probeer jy onderhandel, dan is daar 'n diep hartseer, depressie, en dan kom jy by aanvaarding uit. En ek dink hierdie model van haar het baie, baie goed gewerk vir baie lank, want het vir ons woorde gegee van dinge wat mense deurgaan. So daardie taal is belangrik, maar ek dink wat belangrik is, dit het ook vir ons eindelijk een beperking gegee van, okay, so jy is nou kwaad, so die volgende gedeelte van die rouproces is dat jy nou gaan onderhandel met die wêreld of met God of met wie ook al, om iets anders te kry. Maar die navorsing wys vir ons, en ek dink baie navorsing wat geskoei is op hierdie belangrike werk, is dat rou nie altyd so netjies werk nie. En ek dink net, op hierdie punt wil ek net na verwys aan die werk van George Bonanno, en daar was ander mense wat ook gewys het, om vir ons eindelijk te sê, daar was nie die vaste fases nie. Eindelijk is rou 'n baie onvoorstelbare proses, en dit is so belangrik om buigsam te wees. Met ander woorde, om net te weet dat dit jou by tye gaan vang, wat jy dit nie verwag nie, en dat by tye dit net vir jou gaan voel, asof jou wêreld weer ineenstort.
1: Kyk, ons sukkel selfs buite die hele konteks van rou en verlies, sukkel ons om ongemak en dinge wat nie vir ons lekker is, nie ongelukkigheid te hanteer. Ons lewe in 'n wêreld waar almal soek na die gelukkigheid en alles moet perfek wees. So mens kan net indink dat ons is as 'n hele samelewing glad nie voorberei eintlik op hierdie onnatuurlike proses van verlies en rou nie. En soos jy sê, mense is verskriklik hard op hulle self. Hulle sien hulle self dan, as daar iets met hulle verkeerd. As hulle nie hierdie proses kan wegdruk of wegkry of so nie. Ek kan aanneem, mense kom sien jou as kliniese sielkundige met die hoop dat jy gaan die pyn verlig.
2: die pyn, ons het baie belangrike deel daarvan. Ek denk ook soms is daar baie skuldgevoelens, as mense sê, ek huil nie genoeg nie, dit is al iets fout met my, of ek functioneer goed, dit is ek nou koud, het ek nou net afgeskakel, gee ek nie om nie. Maar ek denk die belangrike ding is, en ek denk weer met die woord pyn, ek denk jou pyn is eintlik 'n manier om respek te wys. Jou pyn is 'n manier om te sê, jy het baie omgegee vir jou ma, of vir, ek wil sê, jou hond. En ek sê dit nie lichtelik nie, maar dis 'n deel van wie jy was, iemand of iets, wat so bygedra tot jou dag tot dag lewe, hoe jy deur krisisse gegaan het, waar jy liefde en aanvaarding gekry het. Dit sou baie vreemd gewees het as jy nie daai pyn gehad het nie. Ons vra baie maklik, wat kon ons meer gedoen het, wat kon ons anders gedoen het? Die ideaal sou wees dat ons meer veerkragtig moet wees, met ander woorde, dat ons deur hierdie verskillende emosies kan gaan, en selfs in daai oomblikke waar dit jou so onkant vang, dat jy weet wat dit is, maar partykeer is dit net dat jy by die winkel uitstap en ewe skielik is jy geweldig hartseer. Of weet jy wat, jy sit by die werk en jy is ook geweldig kwaad oor wat gebeur het. En ek denk dit vang ons so onverwags. Ek denk die belangrike ding vir my is net om altyd vir mense te sê, weet jy wat, as jy 'n robot was, dan sê jy nie gerou het nie. Maar jy is 'n mens, jy het 'n hart wat gebreek het, jy het 'n deel van jou wat weggevat is, hierdie persoon is nie meer daar nie. En ek denk baie keer is dit ook die taal wat mense gebruik, dat hierdie is so onregverdig dat hierdie persoon moes gaan. Dus en natuurlik is dit onregverdig. En baie kere is daar geen manier om het logies te verduidelik hoekom hierdie persoon moes gegaan het nie. Baie keer is dit vir mense baie belangrik om uit 'n geloofsperspektief te sien, maar dit is ook dat hulle baie keer dan voel, maar daar is 'n beperking in daardie geloofsperspektief. As God goed is, hoekom het hy my pa gevat? Weet, hy was altyd die beste persoon ooit gewees. So, in watter model ons ook al kyk na rou, of het logies is, emosioneel is, geloof, spiritueel, daar gaan altyd sekere dinge wees waarop ons nie gaan antwoorde kry nie. En dit is so belangrik om te sien dat weet, ons gehegtheid aan 'n sekere persoon en ons liefde vir daardie persoon, dit is so 'n groot deel van die verlies ook, nie net die persoon self nie. En dit is so dat ons brein baie moeilik afskeid neem van iets wat vir ons belangrik is. So daar is 'n baie sterk neurologiese komponent daarin. Maar dit is ook iets wat ons baie fisies ervaar. Weet, mense se pynnetwerke word letterlik geaktiveer as daar rou is, as daar emosionele seerkry is. So hulle sal ook sê, weet, die fisiese pyn in my bors, of ek voel so leeg en so swaar, weet, ek loop in my, ek kan nie my kop of my skouers reg ophou nie, het voel of die aarde my aftrek. So daai deel is dan daar. En weer eens die emosionele gedeelte, dit is die hartseer, dit is die kompleksiteit van sekere van hierdie emosies. Dis die, en weer eens somtyds sê jy die kwaad en hartseer, maar somtyds is dit ook dat jy dalk lag of verligting voel en dan maar ek moenie lag nie, ek mag nie lag nie. Hierdie is baie erg. En natuurlik ook angs oor die toekoms. Hoe gaan my lewe wees sonder hierdie persoon? En ek dink alles daardie, die neurologiese, die fisiese, die emosionele, dit kom alles by mekaar en ons moet dit moet probeer integreer, ons moet probeer sin maak daarvan, ons moet probeer saamleef daarmee, maar dit is nie 'n maklike pad nie. En ek dink weer eens vir my, weet, ek sal eerder, as iemand by my sit met hulle rou, en ons sit net hier vir 'n uur, en ons sê nie 'n woord nie, en die persoon sal uitstap en sê, joh, hierdie was my so kostbaar om net hier te kon sit, en dat ek nie hoef te kon verduidelik nie. So ek dink die belangrike ding vir my is om te sê, weet, hierdie is menslik, hierdie is baie normaal, dit kom onverwags. Jy gaan al die verskillende emosies ervaar, fisiese ervaringe kry, nie altyd sin maak daai nie, maar dit beteken nie jy raak van jou kop af nie. Dit is nie dat ons regtig so diep geraak word as ons deur 'n rouproses gaan.
1: En die groot ding is ook as die samelewing ook maar net gaaf genoeg was om nie 'n tyd daaraan te sit nie, dat mense moet ophou dink dat na 'n jaar mag iemand nie meer rou nie, kan dit ook baie keer iemand anders se rouproses ondersteun. Deur dit nie, want ek weet mos Anton, jy sien hoeveel families kan Kersfees vir ma sê, ag my ma, my pa is nou al 'n jaar dood, ons gaan nou nie weer hier deur gaan nie.
2: Maar as jy 50 jaar getroud was met iemand, weet, dan is dit nie net een Kersfees nie. Weet, as jou, weer eens, Maar ek sê altyd vir mense, hulle vra, heilig nooit in terapie nie, ek sê vir hulle, nee, ek was heel okay, maar as jy vir my sê, jou hond het dood gegaan, dan heilig. As jou hond met jou was vir 14 jaar, en altyd jou companion was, wat hier by jou voete gelê het, daai deel gaan nie net afgeskakel word, so nee, tyd werk nie met rou nie, tyd werk op 'n oorloosie gesig, tyd werk as ons op die kalender kyk, maar hierdie ervaring van verlies, weet, dit is 'n ander tyd, en 'n baie goeie vriendin vir my, weet, ek, haar man wat oorlede is, en wat 'n goeie vriend vir my was, weet, sy sê ook, dit is nie dat hy dood is nie, hy het net weggegaan, en dit is haar manier om het vir woord vir haarself, wat vir haar baie help, is om te sê, hierdie is die dag wat hy weggegaan het, en dit is weer eens, die rouproses is daar, maar sy het ook geleer om 'n ander manier en ander woorde te kry, wat vir haar help, en dis nie dat sy die woord dood vermy nie, want dit is die realiteit daarvan. Ek denk vir haar emosionele verwerking is om te sê, kry ander woorde. En dit is ongelukkig wat ons allemaal deurgaan op verskillende maniere as ons deur rou gaan na sulke groot verliese.
3: Welkom terug by VSX. My naam is Lise Swart en volgende is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch aan die woord. So Louis, vandag se vraag is, hoe aanvaar 'n mens verandering sonder om identiteit te verloor? Dis 'n swaar vraag hierdie.
4: Dit is 'n baie relevante vraag. Hierdie hele vraagstuk lei baie keer tot 'n deurmekaar konsep van jouself. Jy weet, as ek toe ek 20 was, het ek so en so en so opgetree en gedink. Nou is ek 40 en ek dink anders en ek maak nou so, maar wie is ek dan nou eintlik? Wat is dan my identiteit? Jy weet, en baie mense kan heel verward raak in hulle identiteit, veral in tye van verandering. Of baie mense voel dat deur hulle identiteit te behou, moet jy konstant dieselfde optree en dink en selfs voel. En wat natuurlik lei tot ontsettende rigiditeit en ironies genoeg werk teen identiteitvorming. So ja, dit is 'n belangrike vraag.
3: Verduidelik dan net, wat sien jy as 'n kliniese sielkundige as identiteit van 'n persoon? Wat is ons identiteit?
4: Jou identiteit is die antwoord op die vraag van wie en wat jy in jou kern is. En dit word grootliks gedryf deur jou oortuigings en hoe jy dinge sien in sekere omstandighede. Wat glo jy? Wat is jou sienings? Wat is vir jou belangrik? Nee, dit sal lei tot hoe jy optree in meeste omstandighede. As jy 'n goeie mens is, en dis deel van jou identiteit, dan gaan jy heel waarskynlik glo in regverdigheid. En as jy glo in regverdigheid en jy daarom genoeg geld, sal jy vir jou diere eweveel kos gee as dit etenstyd is. So jou identiteit kan voorspel wat jy sal doen en waarin jy glo wat vir jou belangrik is. En dit sê wie jou identiteit is, nee. In 'n mate. Maar, dit, met ander woorde, nie wat jy dink, of jy altyd dieselfde dink, en of jy altyd dieselfde optree nie. Mens kyk na die identiteit, jou identiteit, amper as die houer van hoe jy in die lewe gesien kan word, en ervaar kan word. Dis soos 'n rivierbedde, wat daar vas is. En die water is jou gedagtes en jou optredes. Dit verander baie, dit neem verskillende vorme, maar daar is nog steeds 'n konstante behoudendheid en 'n bekendheid rondom die kontoure daarvan.
3: Met ander woorde, ek is Lise, maar Lise is nou die Lise, my identiteit is nou kwaad. Dis dit triple water. Lise nou is gelukkig, dis dit stil water. Lise is nou selfaanvaarding, wat ook al. Ek bedoel, dis wat jy sê, ek bly Lise. Dit bly Lise regdeur. Dis die identiteit.
4: Ja.
3: Dit is nog steeds my water, dit is nog steeds net Lise. So, okay, en dit is identiteit dan.
4: Ja. Want identiteit is nie, dis nie 'n foto nie. Dit is 'n verhaal met baie hoofstukke in. So, dis identiteit is eintlik iets wat jy heeltyd besig is om te word. En die kere toe jy 'n tiener was, gedink het jy gaan die wêreld red en almal is onregverdig, en toe jy 'n kleuter was, het jy dit geglo in Vader Kersfees, en toe jy in jou 20's was, het jy so geglo. Het is niet dat jy nie identiteit gehad het nie, dit was alles hoofstukke van jou identiteit wat besig is om te vorm en nog altyd sal vorm, as dit sin maak.
1: Kan mys dan kyk na verandering? Kom ons dink soos 'n egskeiding of aftrede of soek een groot, jy weet, jy word 'n ouer of iemand sterf, trek groot verandering in jou lewe. Kan mys dit dan sien net soos 'n kronkel in die rivier, waar die identiteit bly nog steeds, die bedding van die rivier, jou identiteit gaan nie verander nie, dis net dat dit kronkel so bykie, of jy mag miskien baie water oor die walle het, so jy mag so bykie te mekaar raak vir 'n oomblik. Is dit, dink jy, wat gebeur met groot verandering?
4: Kom ons neem dit as 'n voorbeeld. Jou identiteit sal altyd nie onderhandelbare faktore in hê nie. Kom ons kyk na daai egskeiding byvoorbeeld wat jy van praat. Jy glo in loyaliteit, jy glo in ondersteuning, jy glo in gelykheid. Dis wie jy is, dis jou identiteit. Maar vanweer die egskeiding raak jy dalk nou so verbitterd, dat jy vir 'n lang ruk nou glad nie jou vriende, wie jou bel om hulle help om hulle spaarwiele om te ruil, ondersteun nie. En jy dink ook sommer dat daar is geen plek nie, en kyk hoe jy behandel, en niks werk uit soos dit moet nie. Jou identiteit het nie verander nie, jy glo dit nog steeds. Dis net daar die kronkel in die plek, jy gaan jou gedrag miskien anders maak vir 'n tydjie, en later in die volgende verhouding, gaan jy dalk bietjie anders optree ten opsigte van dieselfde oortuigings wat jy het van loyaliteit en ondersteuning en gelykheid, maar jy gaan dit dalk bietjie anders benader of bietjie versigtiger so doen. En dit is wat verandering wat saam met identiteit loop eintlik behels.
1: Kan natuurlik ook indink dat wat jy dink aan gender en die gesprekke wat ons elke dag kyk en lees en hoor en dit is, en dit alles te doen met identiteit en toch aan die einde van die dag, want ek dink ons vereenvoudig die gesprek geweldig nou om net die konsep van identiteit te verduidelik, maar dit bly nog steeds 'n baie komplekse ding, want hoe jou rivierbed gaan lyk en hoe die water in die rivierbed op 'n sekere tydstip gaan wees, dit alles gaan 'n rol speel, die konteks van daai een oomblik. Nou, sien ek dit reg?
4: Ja, daar sal so baie goed 'n rol speel, dat wat eintlik alles nie binne in jou beheer is nie. Jou vooropgestelde DNA-konstruksie, jou epigenetika, die kronkel in die rivierbedding, die weeshuis waarin jy beland, byvoorbeeld, of die egskeiding, die terugvoer wat jy kry van ander, die kultuur waarin jy groot word, die extreme omstandighede waarin jy blootgestel word, wat jou eventueel by die vraag en die antwoord gaan bring van wie en wat is ek nou eintlik? En onthou, mense raak die mekaar met hierdie ding, want as jy by die kerk is, dan maak jy nou nie so baie grappies nie, en jy is dalk bietjie meer gefokus. As jy by die braaivleisvuur is, dan lag jy jouself simpel en drink nog 'n vierde glas wyn. Partymaal behandel jy iemand hoflik, en partymaal voel jy maar die persoon verdien dit nie. En dit maak jou deur mekaar oor daardie identiteit. Maar onthou, die identiteit is nie 'n vaste konsep nie, is heeltyd 'n vloeibare konsep. Die dam verander heeltyd van vorm, maar dit bly 'n dam.
1: So eintlik wat ons sê is, dit is vloeibaar, dit bly 'n dam, dis net dat jy moet dit maar net, dis wat jy moet leer, dis die eeuwe ou vraag, wie is ek, is dan nou wat jy leer van jouself, en omdat ons in verskillende kontekste onsself wil bevind, moet jy dit altyd onthou, die wal is nog steeds daar, dis miskien het sien het die nou nie, maar jy hoef nie paniekerig te raak oor hy, jy is daar.
4: Ja, so jy kan dit vir jouself waarneem deur amper 3 punte af te tik. Jy kan eerst eens vraag, maar wat is dit wat verander? Is dit my verhouding? Is dit my routine? Is dit my rol? Ek is nie meer 'n broer, of ek is skielik nou 'n vaderfiguur vir die hele familie. Dis wat verander. Wat bly oor? Wat glo ek nog steeds? Wat is motiveer vir my? Wat is vir my belangrik? En hoe gaan ek dan nou, wat vir my belangrik is, uitdruk in dit wat verander het. Gesien dat ek nou nie meer in hierdie rol werk nie, en gesien dat my routine verander het, hoe gaan ek dit nou nog steeds kan uitleef wat ek in my kern wat oorgebly het? Dit is hoe mens dit sou benader, sou ek voorstel.
3: En dit was Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom, dis leefwêreld van die gestremde. Vanoggend sit ons gesprek voort oor psigososiale gestremdheid. Dis 'n toestand wat minder sigbaar is en betrokkenis is dikwels weens stigmas huiwerig om na vore te kom. Families praat ook nie graag oor geliefdes wat met psigososiale uitdagings leef nie. Dis egter slegs 'n deeglike diagnose en die regte ondersteuning wat mense wat met psigososiale beperkinge leef tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel. In George in die Suid-Kaap is 'n nie-regeringsorganisasie BINA en die Legacy Sentrum vir kinders met spesiale uitdagings. BINA is 'n Hebreëse woord en dit beteken verstaan. Later meer hieroor. Nou eers ons inligtingspoletien. Die Muscular Dystrophy Foundation Gauteng of Muskulaire Dystrofie Stichting van Gauteng het die volgende projek geloods. Hope in Motion, Hoop in Beweging 2026. Sluit aan by 'n dag van gemeenskap, energie en hoop. Hope in Motion 2026 is op Saterdag die 19de September by Hoërskool Florida. Jy kan saam gaan hardloop of fietsry om fondse in te samel. Die donasies word per ronde gedoen, so elke tree en elke kilometer maak 'n verskil. Dis 'n dag van pret vir die hele gesin. Daar is onder andere 'n vlooimark en kosstalletjies, so of jy nou kom as 'n deelnemer, 'n ondersteuner of 'n verkoper, daar is 'n plek vir jou en elkeen. Maak kontak met Robert Scott. Die posadres MDF Gauteng by mdsa.org.za of jy kan die volgende telefoonnommer skakel, landlyn 011-472-9824. Ek herhaal 011-472-9824 vir meer inligting. Wees deel van die Hope in Motion. Saam beweeg ons vorentoe in hoop. Die Elemte Huis in Bredasdorp en Gansbaai bedien erg gestremde kinders, hoofsaaklik uit verarmde gemeenskappe, en dis al sedert 1963. Dis 'n 24 uur holistiese en terapeutiese sorg as ook dagsorgfasiliteite. Deurlopende opleiding van die personeel en mediese sorg van hoë gehalte vir die inwoners bly prioriteite. Instandhouding wat dateer uit die vorige eeu is 'n kwelpunt en met die ouderdom kerf van inwoners wat styg met verskeie mediese toestande is 'n teken van volgehoue deernisdiens. Wetlike vereistes, regulasies en begrotingstekorte bied ook uitdagings in die ekonomiese klimaat van ons land tans. Elemte Huis strewe na volhoubare, professionele en doelgerigte diens met opgeleide en toegewyde personeel en die bestuur. Jy kan hulle kontak as jy enige hulp kan aanbied of sommer net meer wil uitvind oor die Elemte Huis. Kontak vir Lucinda Cunningham, direkteur, en haar telefoonnommer 028-482-1988 of 'n selnommer 073-707-424. Ek herhaal 073-707-424. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan elemhome@zsd.co.za. Onthou, vir terugvoer of vir navraag kan jy kontak maak met my, Jackie@rsg.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooi vir die volgende bydrae.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Verlede week het ek gesels met Chanel Andrew en sy is van Cape Mental Health. Ons het gekyk na wat psigososiale gestremdhede behels en hoe dit verband hou met geestesgesondheid. En ons sit hierdie gesprek vandag voort. Welkom by ons hier by RSG, Chanel.
3: Hallo Fani, baie dankie.
2: Chanel, ons het nou verlede week, soos ek sê, ons het nou gepraat oor die uitdagings rondom die gestremdheid aspekte, maar 'n baie belangrike saak wat ons mee moet voortgaan vandag is natuurlik, soos ek gesê het verlede week, die herstel van die stigma en die geestesondersteuning wat daar is. So, maar sê net eers vir my, wat is jou spesifieke posisie by Cape Mental Health?
3: Fani, ek is 'n maatskaplike werkbestuurder by Cape Mental Health, waar ons dienste lewer aan persone met geestesgestremdhede.
2: En dis 'n groot taak wat julle het. Hoe groot is die span daar by Cape Mental Health?
3: Van omtrent amper 24 maatskaplike werkers, dis nou by die hoofkantoor in totaal, dis nou jou administratiewe personeel wat kan opstel. Maar 'n fenomenale span wat ons bereik.
2: Jy het verlede week vir ons verduidelik van die diagnose en hoe belangrik dit is, want dis die pad na herstel, dis die pad na insluiting en ook die ondersteuning wat hulle van julle ontvang. Maar tog is daar baie struikelblokke en dit gaan baie oor die stigma. Vertel ons bietjie meer daaroor, hoe beleef julle dit?
3: Van die baie mense soek nie hulp nie, omdat hulle bang is vir oordeel, stigma of skaamte. Sommige verstaan nie hulle simptoom nie, of denk hulle moet net self daaroor kom. Ander struikelblokke sluit in 'n gebrek aan ondersteuning, finansiële uitdaging, beperkte toegang tot dienste, of die vrees vir wat ander mense sal sê. En ek dink die laaste feit is een van die most common struikelblokke wat voorkom in baie van ons kliënte en die familie verhaal.
2: Ja, daai stigma. Nou, as mense in die praktyk nou weet wat julle nou beleef, mense kom na julle toe dis met persone vanuit gesinne, iemand wat by 'n werkplek is en hulle kom nou na vore en wat sien julle gebeur dan? Wat is die gevolge van hierdie stigma in die bijvoorbeeld in die werkplek of selfs binne gesinsverband?
3: Stigma en skaamte veroorsaak dat mense stil bly oor hul probleme en nie hulp vra nie. En dit kan gevoelens van isolasie voorkom, eensaamheid en hopeloosheid vererger. En ek dink ook gesinne kan ook hoe hulle word geoordeel of hulle word misverstaan in meeste van die situasie. En ook wat ekstra emosionele stres veroorsaak in die gesin.
2: Ek kan dit baie goed verstaan. Nou, as 'n werkgewer nou nie die beperkinge rondom psigososiale aspekte verstaan nie, praat julle baie met werkgewers oor hierdie saak om dit beter te verstaan, want ek meen as jy nie dit kan sien nie, dan kan daar baie maklik diskriminasie binne die werk wees. Wat is julle benadering tot werkgewers? Doen julle bewusmakingsprogramme? Praat julle met werkgewers? Hoe tree julle op?
3: Ja, absoluut. So ons het ook 'n EAP-program wat ons implementeer by ons organisasie. So dit is nou dit wat ons dan sal lewer aan ander werkgewers waar ons praat van mental health. Daar is ook ons key internal program wat ons dan toepas in Cape Mental Health waar die diens ook beskikbaar is self aan ons werknemers. Waar ons praat rondom mental health en die belangrikheid van geestesgesondheid en uitdagings rondom dit. Werkgevers dra kennis van hierdie uitdagings wat baie werknemers deurgaan. So dit is belangrik dat hierdie naderheid van meer sensitiwiteit meer begrip het oor hoe om ons te akkommodeer, hoe ons werknemers ook te akkommodeer in hierdie uitdagende proses van geestesgesondheid wat baie van die werknemers ervaar en meer gediagnoseer. So ja, ons doen baie bewusmaking campaigns oor dit. En dan ook die belangrikheid om het te rapporteer, die belangrikheid dat ons dit makkelijk maak vir werknemers om daar oor te gesels. Dit moet enorm word in ons werksomstandighede en niet met een geselskap wat daar in die hoekie plaasvind. So dit is absoluut belangrik. En ek denk ons pas dit goed toe by ons organisatie.
2: As een mens vir 'n werkgewer vandag wil sê, hy kom nou achter dat die persoon het 'n beperking wat psigososiaal van aard is, wat sê jy vir 'n werkgewer sê, wat is die eerste stap wat hulle moet neem? Hoe benader hulle die persoon? Hoe benader hulle julle? Of wat is die situasie? Want ons praat ook hier van 'n vertrouensverhouding tussen die werkgewer en die werknemer. Wat sê jy vir werkgewers wat vandag luister en hulle sien daar is uitdagings, maar hulle weet eintlik nie hoe om die eerste stap te neem nie. Wat moet hulle doen?
3: Ja, so gewoonlik is daar 'n protokol, daar is 'n stap wat jy moet volg. Jy kan as werknemer rig jy 'n e-pos en jy noem dat jy graag een dienst wil hee. Daar word een veel inlichting uitgebreid oor jou die dag nie. Laat het behoorlik vertrouwelijk met wees, dus het vanaf die werknemer om gemakkelijk te voel om te sê, ek benodig hou. So, die werknemer kan gewone e-post stuur aan commerciële besteder en ek noem dat ek benodig EAP of beradingsdienste. Eenvoudig soos dit. Ons vraag nie van nie, ons stuur onmiddellik die navraag aan die counselor wat die berading sal gee. So dit is toeganklik, daar is even plakate op, ja, daar is 'n video wat gestuur word, jou infographics wat op social media geplaas word, veral interne, so allemaal het die inligting rondom hoe om dit te akses.
2: Sinan Andrew, wat te lekker met ons gesels hier in ons program Lewe Wêreld van die Gestremde. Ons kyk na die uitdagings rondom psigososiale gestremdheid, veral in die werkplek, want ons moet ook onthou dat saam met die ander vorme van beperking en gestremdhede, praat ons van sensories, fisies, neurologies en intellektueel, is psigososiaal een van die basiese vertrekpunte waarna ons kyk en ons is inskakeling van persone met beperkinge wat nou deur die gemeenskap gestrem word, want uiteinde van die dag sit die gestremdheid nie binne die persoon nie. Gestremdheid is wanneer die persoon in 'n interaksie met die gemeenskap gaan en dan ontoeganklikheid ervaar, en hierdie ontoeganklikheid gaan in hierdie geval baie gevalle oor mense se houdings en mense se ingesteldheid. So nou, as ons kyk na die opvoeding by huise en huisgesinne, wat se strategie sit julle in plek om dit aan te spreek?
3: Die psigososiale opvoeding aanvaar net dat die jaarpersone om geestesgezondheid beter te verstaan. En ek sien hulle 'n praktiese manier om ondersteuning te bied. En ons breek het ook af so simpel en eenvoudig as moontlik. Want ek dink, ons het altyd hierdie groot woorde en ons gesinne verstaan het nie altyd nie. So die social worker breek dit prakties af so dat die gesinne dit beter kan verstaan. Dan is ook dit verminder stigma, het verbeter kommunikasie, en het help families om waarskuwingstekens vroeg raak te sien. So die ondersteuning help gesinne ook om beter te beheer en dan ook om nie so alleen te voel nie, want baie van ons gesinne voel, ek moet sê, baie geïsoleerd van nie net gemeenskappe nie, maar ook vanaf ons familie. Die eksterne families isoleer ook, so dat maak dan baie moeiliker vir daardie versorger om holistiese versorging te bied aan die persoon met die gestremdheid. So, familieondersteuning is verskriklik belangrik en ek dink nie, ons het te min van daardie opsie in ons bedrywe, moet sê.
2: Nou ja, dit is nou waar woorde wat jy vir ons hier deurgee vandag, jou boodskap aan die breë gemeenskap, kom na vore. Daar is sisteme, daar is stelsels om mense met 'n psigososiale gestremdheid te ondersteun. Hulle het net soveel regte soos enige ander persoon met 'n gestremdheid. As mense jou nou vandag wil skakel of in die week, waar kan hulle van die hande?
3: Hulle kan ons skakel op 021-447-9040. Dit is 021-447-9040. Hier nou.
2: En natuurlik maak nie saak waar jy jouself bevind nie, daar soortgelyke strukture dwars oor Suid-Afrika. Kom net na vore. Neem net dat die eerste stap, Chanel, was lekker om jou te gesels en hou ons op hoogte van die verwikkelinge daar by Cape Mental Health. Baie sterkte vir jou.
3: Baie dankie Fani vir die geleentheid.
2: E-pos aan my wil stuur fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae. Onthou jy kan weer gaan luister na die program of jy kan dit aflaai en vir iemand anders aanstuur om te luister. Gaan na ons webtuiste rsg.co.za en kyk onder potgooi vir die program Leefwêreld van die gestremde. Marissa van Deventer is van George in die Suid-Kaap en sy gesels vandag saam oor die werksaamhede van die nie-regeringsorganisasie BINA en die Legacy Sentrum vir kinders met spesiale uitdagings. Marissa, jy vertel van 'n veteraan Comrades hardloper wat al meer as 50 Comrades gedoen het en dit tans doen ten bate van BINA. Wat 'n mooi gebaar en 'n kreatiewe virtuele inisiatief.
4: Baie dankie Jackie vir die geleentheid om oor BINA en Legacy Center en ons werksaamhede te gesels met jou. Louis Massain, die veteraan Comrades Marathon, het verlede jaar sy 50ste Comrades gehardloop en hy het dit ten bate van Legacy Center, ons sentrum vir kinders met spesiale behoeftes, en BINA, ons nie winsgewende organisasie, gedoen. En dit was vir ons 'n wonderlike geskenk gewees. Hulle het genoeg fondse ingesamel verlede jaar met die virtuele kamerheids en sy deelname met skenkings, sodat ons ons terapiekamer kon met professionele toerusting uitlee. En dit beteken so baie vir die kinders wat by Legacy Center is, natuurlik om hulle sensories te reguleer en allerhande insette te gee en leermateriaal en al daai goed.
1: Vertel ons, hoe spesifiek werk hierdie virtuele kamerheids? Hoe werk het? Hoeveel atlete neem deel en die inskrywings kom van oral oor? En kry hulle erkenning as hulle nou hierdie komreis op hierdie manier gedoen het?
4: Russell Nugget van Energy Lab het my weer gekontak die jaar en gevra of hulle weer die virtuele komreis ten bate van Legacy Center en Bina kan doen. En natuurlijk was ons baie dankbaar geweest weer vir die geleentheid. En na genoeg 420 atlete reg oor Suid-Afrika en Namibië het deelgeneem in die virtuele kamerheids. Hulle het die na genoeg 87,9 kilometer daar rond, het hulle afgelê in 'n kwessie van 30 dae. En dan aan die einde van die 30 dae, dan kan hulle ook 'n medalje kry wat sê virtuele kamerheids marathon wat voltooi is. So, dis 'n lekker gevoel onder die hardloopgemeenskap. En natuurlik beteken dit die wêreld vir Legacy Center en vir Bina.
1: Maar is dit laat ons net so in oor julle werksaamhede, staatsbefondsing? Wat gebeur daar? Vertel ons van die lieflike omgewing en wat julle vir jong mense begin het. Wat is van julle uitdagings?
4: Ons instansies is, buiten dat Bina nie prinsgedrewe is nie, kry Legacy Center of Bina geen staatsbefondsing nie. So enige fondse wat ons benodig moet ons uitskenkings of fondsinsamelings doen en hier is natuurlik 'n groot geleentheid vir ons om die ekstra gate die wet aan te spreek wat daar ontstaan hierdie jaar. Soos ek nou gesê het verlede jaar het ons die terapiekamer uitgerus. Dis 'n pragtige vertrek en die kinders geniet dit baie. En hierdie jaar het ons nie een groot spesifieke projek nie. Ons gaan dinge soos dit optuik aanspreek. Ons weet daar's altyd gate. Die ander initiatief wat ons het is ons het ook 'n tehuis vir ouer autistiese jong manne in Oudtshoorn begin 3 jaar gelede omdat ons eie seun Miguel nou groter is. So ons het 2 hektaar stukkie grond daar teen die Groblaasrivier waar die seuns met skape en hoenders en olyfbome en groente boer en ons het die behoefte gesien vir 'n tonnel om die groente meer beskerm te groei natuurlik teen die vreeslike hitte en die verskriklike koue hierso in ons streek. So ons het reeds verlede jaar 'n tonnel opgesit sommer, jy weet, makeshift, Johan het materiaal gekry en dit self gedoen. En hierdie jaar het ons besluit maar ons gaan dieselfde resep vir die tweede tonnel gebruik want ons het soveel groente gegroei in ons tonnel. Dit is net fantasties. So dis die een projek wat ons gaan aanpak met die fondse wat ingesamel is, is die jong manne gaan ekstra groente verbou.
1: Marlisa van den Berg is 'n ma van 'n autistiese seun. Hy is al 28 jaar oud. Sy is van die uitvoerende bestuur en van die stigterslede van Bina wat in 2016 gestig is om kinders met spesiale behoeftes in die tuinroete te help en ook hulp en ondersteuning aan hulle ouers te verleen. Bina is 'n Hebreëse woord wat beteken verstaan. Die organisasie het ook ten doel om bewusmaking en empatie te vestig.
5: Die groot uitdaging is om genoeg fasiliteite vir kinders met spesiale behoeftes te skep. In ons geval is dit nou, ons is gefokus op George en die tuinroete, maar dit is landwyd 'n probleem. Hierdie kinders word nie regtig in normale skole geakkommodeer nie. Elke kind is anders, so mens kan nie 'n groepsbenadering volg nie, want elke kind het spesifieke behoeftes. So jy werk baie maal, meeste gevalle, 1-op-1 met hulle. So finansiëel is daar altyd behoeftes. Dis hoekom maar fondsinsamelings is, bewusmaking, die Bina stap. Finansiëel is daar altyd behoeftes. Hierdie kinders vra net baie, baie meer as wat 'n normale kind vra. Ondersteuning is ook geweldig belangrik en Marissa en Johan speel daar baie groot rol om vir ouers ondersteuning te gee. Raad te gee oor terapeute wat hulle kan gaan sien, dokters wat hulle kan help op die pad, want dit is verskriklik belangrik om nogal 'n span te hê wat saam met jou hierdie pad stap. Van professionele mense en mense wat jou emosioneel ondersteun. Ek sê altyd die groot ding wat Billy in my lewe ingebring het, is ek het regtig op hierdie pad met soveel engele te doen gehad. En ek het

0: vorder so goed. Hy is so gelukkig. Dit is hoekom hierdie skole en hierdie fasiliteite so ontsettend belangrik is, want hierdie kinders voel regtig daar asof hulle behoort. Want ek dink baie maal hulle voel vreemd in hulle eie lywe en dan nog om vreemd in die samelewing te voel. So 'n plek soos die Legacy Center is 'n plek waar hulle werklik kan behoort. En waar hulle kan vorentoe gaan met 'n insameling vir die Legacy Center en as gevolg van dit het hulle 'n fantastiese terapiekamer daar ingerig, wonderlike apparate wat nie altyd moontlik is vir ouers om dit by hulle huise te hê nie en dit gee hierdie kinders 'n ongelooflike blootstelling aan sensoriese en al sulke ervarings wat geweldig belangrik is vir hulle ontwikkeling. Daar is altyd mooi stories en is net altyd so lekker om te hoor 'n kind is gelukkig en 'n kind maak vordering.
1: Die stem van Marliese van den Berg. Maar is daar groot opgewondenheid en dankbaarheid. Vertel ons daarvan en van almal wat julle ondersteun.
2: Natuurlik het ons altyd leermateriaal nodig vir die kinders by Legacy Center. Ons het reeds begin opvoedkundige materiaal vir hulle aankoop, opvoedkundige speelgoed, enigiets wat hulle kan stimuleer en wat die lewe vir hulle kleurvol en lekker kan maak. So ons sien baie uit om reeds van môre af dat hulle dit kan geniet. Ons het vandag reeds 'n aflewering daarvan gekry, so groot opgewondenheid. Die groot gebeurtenis, natuurlik dat Legacy Center NBNA die 1 Augustus 10 jaar oud word. Dit is 'n groot ding vir ons, amper onwerklik om te dink hoe lank ons al aan die gang is met dit. Maar die een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan is dat ons dit nie sou kon doen sonder die sakegemeenskap van George en dan ook die groter tuinroete en Klein Karoo nie. Die harte van die mense, die boere, ons bure, die samelewing, dit is net so oop vir ons organisasie en vir ons kinders by Legacy Center. Ons sien dit elke jaar met ons golfdag by die George Golf Club en net oral, jy weet, almal wat ons handel dryf en in aanraking kom, niks is ooit te veel gevra nie. Op die 31ste Julie gaan ons 'n lekker dag vir die kinders reël. Ons sal seker weer 'n springkasteel doen. Enigiets wat die dag vir hulle sal ophelder en natuurlik gaan ons vir hulle baie lekker en mooi koek bak. En enige iemand is welkom om te kom inloer en te kom kyk wat ons doen daarso. As persone belangstel in ons werksaamhede, kan hulle met groot liefde ons Facebookblad besoek BNA of Legacy Center of ons plaasie. En dan sê hulle op al drie blaaie sien waarmee ons besig hou. Jackie, weer eens baie dankie vir jou tyd en vir jou geduld en vir jou liefde. Ons sien uit by die toekoms vir ons inhou.
1: Marissa van Deventer van George in die Suid-Kaap wat gesels het oor hulle nie-regeringsorganisasie BNA en die Legacy Sentrum vir Kinders met spesiale uitdagings. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonk sorg vir die inligtingspoletien, Lynnay Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete tot volgende week.

nog sonndagmiddag en weer tyd vir u eie keuse. Baie welkom, dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Willem Pelser, ons kuier saam sonndagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Onthou die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons gaan begin met jou versoek, Mickey Badenhorst van The Retreat in Pretoria. Hier is die overture tot Mozartse opera, Die Toverfluit.

Dit was 'n uitvoering deur die München Simfonie Orkees, die overture tot die Towerfluit, 'n opera deur Wolfgang Amadeus Mozart. Herman Smit in Kuilsrivier, altyd lekker om van jou te hoor. Hierdie is John Denver met een van sy pragtige liedjies, maar vir hierdie opname het hy Plácido Domingo nader gesleep. Perhaps Love.

John Denver en Plácido Domingo, Perhaps Love. Die volgende verzoek is ingestuurd door Chris van der Westhuizen in Honeydew Ridge. Je wil hê dat jou neef Pier Hannekom en diese vrou Annette in Kimberley, dan ook jou vrou Marikie, moet saamluister na hierdie kompositie deur Niccolo Paganini, die Cantabile in D majeur. Jy het spesifiek gevra vir die uitvoering van die violis Alexander Markov. Hy word op die gitaar vergesel deur Eduardo Fernandez.

Alexander Markov en Eduardo Fernandez met Paganini's Cantabile in die majeur. Silje van Rooyen, hierin stuur je in namens Hannes en De Wet en jouself natuurlijk, vir julle moeder, Jacomi van Rooyen in Montague, wat in hierdie maand haar 80ste vier. Dit is Korp en Reuwer's Highland Cathedral, wat uitgevoer word deur ons eie orrelis, Okkie Vermeulen. Die fluit word gespeel deur Anna Maria Miller en Liam O'Flaherty speel die doedelsak.

0: Sarah Brightman saam met Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, daarom nog nie heeltemal nie, nog 'n hele tweede helfte van u eie keuse wat voorlê. Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
1: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
0: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30 saam met my Willem Pelser.

Welkom terug. Ons sit die muziek voort hier in die eie keuse. Onthou, jou versoeke is ook altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Maria Chigana van Naboom Spruit. Saam met jou gaan ons luister na Vivaldi se Gloria in Excelsis Deo.

Uit Korngold's opera Die Toterstad was dit Marietta se lied, gesing deur Beverly Sills, saam met die London Philharmoniese Orkees onder leiding van Julius Rodel. Ben en Hannah Forsie van Potchefstroom, dankie vir julle luisie. Ek het hierdie gekies. Dis 'n orkestrale verwerking van die Beatles se Yesterday.

Koninklike Filharmoniese Orkes, hulle uitvoering van Yesterday. Ons gaan afsluit met jou versoek, Selma de Tooy en Somerset Wes. Jy vra vir die jonge Emma Kok van Nederland. Sy was maar net 15 jaar oud toe hierdie opname gemaak is, saam met die Johann Strauss koor en orkes onder leiding van die einste André Rieu. Voilà!

senuwees van staal vir 15-jarige Emma Kok om so te kan sing voor duisende mense en dit nogal saam met die wêreldberoemde Johann Strauss Koor en Orkest onder leiding van die maestro homself André Rieu. En dis waar ons halt moet roep. Dankie vir die saamluister in vanmiddag se aflewering van U eie keuse. Net weer die e-posadres vir jou versoeke, info by willembelser.co.za en onthou die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ek hoop jy geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Tot 'n volgende keer. Mooi bly.

0: Gabi klim dankbaar op die wurm se rug en sy help hom uit sy huis. Daarna soek die twee oral na sy leer.
1: Dis gelukkig helder blou, so ons behoort dit maklik raak te sien,
0: sê Gabi. Maar dit vat 'n hele ruk se gesoek voordat hulle eekoring bo in 'n boom sien sit met Gabi se blou leer in haar hande. Woensdag aand, 15 Julie om 20:07, is dit weer tyd vir opskud. Ek vertel vir ons maats 'n storie oor Gabi en sy blou leer.

Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Nou die verhouding tussen ouers en skole is een van die belangrikste boustene van 'n funksionele skoolgemeenskap. Tog ervaar baie skole toenemende spanning oor kommunikasie, dissipline, akademiese verwagtinge, besluit